Bună ziua și bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spun bun venit la O Voce Românească, emisiunea în limba română transmisă din studioul Radiodifuziunii Ungare de la Segedin. La microfon este Livia Stăvaru. În această după-amiază de sâmbătă, 10 octombrie, vă invit să petrecem împreună 2 ore cu informații din comunitățile românești din Ungaria, întâlniri și conversații, o nouă călătorie radiofonică, sport și muzică. Înainte de a vă prezenta cuprinsul ediției, ne oprim asupra câtorva semnificații ale zilei. Ziua de 10 octombrie ne aduce în amintire și o voce îndrăgită a muzicii românești, Laura Stoica. Născută la Alba Iulia în anul 1967, artista ar fi împlinit astăzi 59 de ani. Cu vocea sa puternică și felul direct de a transmite emoția, Laura Stoica și-a câștigat un loc în memoria publicului. Cântece precum Un actor grăbit, Focul sau Dă Doamne cântec ne oferă și astăzi bucuria reîntâlnirii cu muzica sa. Tot astăzi este marcată Ziua Mondială a Sănătății Mentale, un prilej de a vorbi despre atenția pe care o acordăm vieții noastre sufletești și despre sprijinul de care oamenii au nevoie. Tema se leagă firesc de întâlnirea pregătită pentru rubrica La sfârșit de săptămână, a cărei invitată este un psiholog. Dar iată ce v-am pregătit pentru această ediție. Vom afla mai întâi programul slujbelor religioase de mâine, duminică, 11 octombrie, din comunitățile românești din Ungaria. Ne vom opri și la Michierechi, unde se desfășoară în acest sfârșit de săptămână zilele ortodoxe, cu participarea Preasfințitului Părinte Siluan al Ungariei și a Preasfințitului Părinte Lucian al Caransebeșului. Tot aici vă vom aduce în atenție concursul național de povestiri biblice organizat luni 12 octombrie la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. În cadrul rubricii La sfârșit de săptămână o vom cunoaște mai îndeaproape pe doamna Monica Roxin, psihologul Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vom vorbi despre copilărie și familie, despre alegerea profesiei, despre întâlnirile cu elevii și despre felul în care ne găsim răgazul după o săptămână de muncă. Mai apoi continuăm călătoria prin Brașov. În cea de-a doua ediție a seriei La pas prin lume, ajungem în centrul vechi, unde Piața Sfatului, Casa Sfatului și Biserica Neagră ne vor dezvălui alte pagini din istoria orașului. Evenimentele și personalitățile legate de data de 10 octombrie vor fi reunite în Calendarul zilei, rubrică pregătită și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca. Iar în partea finală a emisiunii ne întâlnim cu Adam Bauer, care a pregătit și prezintă Clubul Suporterilor, astăzi în reluare. Pe parcursul celor 2 ore vă vom însoți și cu muzică pentru o după-amiază de toamnă petrecută împreună. La pupitru tehnic se află maestru de sunet Nagy Gábor. Deschidem programul muzical cu vocea Laurei Stoica, pe care o evocăm astăzi la 59 de ani de la naștere. Vă invităm să ascultați 2 dintre cântecele sale îndrăgite, Un actor grăbit și Focul. Rămâneți alături de noi și audiție plăcută!

După acest început muzical, ne îndreptăm atenția spre viața religioasă a comunităților românești din Ungaria. La Mikerek se desfășoară astăzi și mâine zilele ortodoxe Mikerek 2026 cu binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan al Ungariei. Întâlnirea are ca temă îndemnul să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Programul a început în această dimineață la Biserica Ortodoxă din localitate. Astăzi, de la ora 17, preasfințitul părinte Lucian al Caransebeșului va susține aici o conferință duhovnicească. Mâine, duminică 11 octombrie, de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Siluan și preasfințitul părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La eveniment va fi prezent și grupul psaltic Etos. Credincioșii din Mikerek și din localitățile învecinate sunt invitați să participe la aceste întâlniri de rugăciune. Vă prezentăm în continuare programul slujbelor de duminică din celelalte biserici ortodoxe românești din Ungaria, precum și orarul serviciilor religioase în limba română din comunitățile neoprotestante de la Mikerek. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către părintele paroh Teodor Marc, împreună cu părintele protosinghel Visarion, de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji părintele paroh Vasile Cătălin Angel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Otlaca Pustă, unde va sluji părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji părintele Florin Olteanu, iar la Săcal părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji părintele Marius Maghiaru împreună cu părintele protosinghel David, la Bătania, unde va sluji părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Mikerek va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Mikerek, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul bisericilor penticostale din Mikerek este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Mikerek, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase pentru ziua de mâine, 11 octombrie. Înainte de a încheia această rubrică, vă aducem în atenție și o întâlnire dedicată elevilor școlilor românești din Ungaria. Luni, 12 octombrie, de la ora 10, la Jula, va avea loc concursul național de povestiri biblice organizat de Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu. Participanții vor prezenta texte din Sfânta Scriptură, punând în valoare expresivitatea și claritatea rostirii. Manifestarea cuprinde și un concurs de desen cu lucrări inspirate din povestiri biblice. Va fi un prilej de întâlnire pentru elevi și profesori în jurul unor texte pe care copiii și tinerii le vor aduce în fața publicului prin cuvânt și imagine.
Le dorim tuturor participanților mult succes, iar celor care vor lua parte la slujbele și întâlnirile duhovnicești din acest sfârșit de săptămână, liniște sufletească și o duminică binecuvântată!

Eu nu te-am căutat, dar tu totuși m-ai găsit. Lumea asta mare, băiat greu greu de iubit. Acum aș vrea să fiu doar eu, doar eu cu tine, noi și atât. Să uit de grijă de nevoi, să uit cât de mult

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Sunteți în continuare alături de O Voce Românească. La rubrica La sfârșit de săptămână vă propunem astăzi o întâlnire în care experiența profesională se împletește cu amintirile și întâmplările din viața de familie. Invitata rubricii este doamna Monica Roxin, psihologul Liceului Școlii Generale și Căminului de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Dincolo de activitatea sa la școală, vom descoperi ce îi este drag, ce obiceiuri păstrează și cum își petrece zilele libere. Vă invităm să ascultați conversația noastră. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la sfârșit de săptămână. După zile în care avem multe de făcut și parcă prea puțin timp pentru toate, ne prinde bine un răgaz de conversație. Să ne întoarcem la o amintire, să vorbim despre oamenii dragi și despre ceea ce ne ajută să ne simțim bine acasă, cu ceilalți și cu noi înșine. Invitata noastră de astăzi este doamna Monica Roxin, psihologul Școlii Generale și al Căminului de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. O vom cunoaște prin amintirile copilăriei, prin obiceiurile pe care le păstrează și prin felul în care își petrece timpul liber. Vom vorbi și despre alegerea profesiei, despre întâlnirile cu elevii și despre ce putem învăța atunci când ne acordăm timp să ne ascultăm unii pe alții. Doamnă Monica Roxin, bine ați venit la microfonul emisiunii O Voce Românească.
2: Bine v-am găsit.
3: Bună ziua.
1: Aș vrea să începem cu o întoarcere în timp. Unde ați copilărit și care este prima imagine care vă vine în minte atunci când vă gândiți la anii aceia?
2: Eu am copilărit la Micherec, în satul meu natal, în farmacie. Fiindcă noi am stat împreună cu farmacia, așa era casa noastră, totdeauna când mă gândesc la anii copilăriei, îmi vine în mintea farmacia și mirosul farmaciei.
1: Ce fel de copil erați?
2: Eu eram o fetiță foarte rea. Nu m-am comportat bine și părinților mei era greu să se obișnuiască cu stilul meu.
1: Vă plăcea să fiți în mijlocul celorlalți sau aveați momente în care vă retrăgeați în lumea dumneavoastră?
2: Când eram fetiță mică, era așa și. Fiindcă am fost rea, am fost de multe ori în atenția a tuturora. Și era timp când am stat și eu singură și m-am gândit la prostiile mele, cum ar veni de atunci.
1: Cum arăta o duminică în casa părintească?
2: La noi duminică era așa că maica mea se trezea dis de dimineață, făcea masa și noi cu tati am mers la biserică, mai noi în fiecare duminică. Și apoi am reîntors, am luat masa și apoi am stat, ne-am uitat la televizor, ne-am vorbit, erau duminici când am plecat la bunici. Și a trecut ziua așa împreună, am stat mult împreună.
1: Ce se întâmpla atunci și ce așteptați cu bucurie toată săptămâna?
2: Atunci mai de mult nu erau televizor și programe de copii în fiecare zi și duminica am așteptat foarte mult, mi-aduc aminte, pe Disney, când era trei povești, așa, mi-aduc aminte, de la ora 4 se începea și totdeauna am stat acolo și am așteptat, când a venit Disney și ne uităm la povești, la filme, care sunt de noi. Asta am așteptat foarte mult.
1: Cine v-a ascultat cel mai mult în copilărie? La cine mergeați când aveați o supărare sau ceva important de povestit?
2: Prima dată am mers la maica mea, că am stat cu ea foarte mult și l-am iubit. Și apoi am mers la bunicu. La el am mers foarte mult, m-a fost foarte drag.
1: El v-a ascultat.
2: El m-a ascultat, da, și ne-am vorbit de cum erau când ei au fost copii, cum era satul mai de demult, cum au trăit oamenii de atunci. Și am vorbit
1: și cum
2: foarte
1: era?
2: Mult. Bunicul meu totdeauna a spus așa fabule și povești și îmi vine totdeauna așa mai drag la suflet când el vorbea cu noi.
1: Ce diferențe erau între trecut și prezentul
2: atunci,
1: de atunci?
2: Bunicul meu a spus că ei au trăit așa foarte împreună, cum ar veni. Multe generații împreună, N-au avut nici televizor, nici nimic. Au stat toată ziua afară pe câmp și au lucrat foarte mult. Și apoi când a venit seara, când mai ales iarna, au stat împreună și au vorbit, au povestit, au dat științele așa unul pentru altul.
1: A rămas cu dumneavoastră o vorbă a părinților, ori a bunicilor, pe care astăzi o înțelegeți altfel decât atunci.
2: La noi era vorba asta că toate trebuie să faci și tot în timp. Și asta atunci n-am înțeles. Și dacă am mers la undeva la munți sau undeva la weekend, tatea totdeauna spunea că dacă nu o să fie nicio problemă, atunci meream. Și niciodată n-am înțeles că ce probleme poate să fie când a fost mică, că, de exemplu, am vorbit vinere și sâmbătă vroiam să plecăm și zicea, dacă nu o să fie nimic, mâine o să plecăm. Și n-am înțeles. Și acum, cum trec ani, înțeleg că foarte multe chestii poate fi care modifică planurile oamenilor.
1: Ce obicei din familia în care ați crescut vă este și acum drag și încercați să-l păstrați în familie?
2: Când a fost mică, de multe ori ne-am jucat cu cuburile, cu numere Remi. Am jucat cu maică mea și cu familia împreună și acum eu mă joc foarte mult cu copiii mei. Când a fost mică, ne-am uitat la filme pe proiector și eu am cumpărat așa proiector. Și când erau copiii mai mici, atunci și noi ne-am uitat așa împreună. Și înainte de Crăciun sau la sărbători, maică-mea totdeauna gătea foarte multe mâncăruri, plăcinte și turtă dulce și așa ceva. Și eu fac cu copiii de multe ori și turtă
1: și
2: dulce
1: le place.
2: Și le place, da. Sau când vine Paștile, făcem ou roșu și totdeauna împreună făcem, că așa era și când erau mai mică. Sau părinții mei au lucrat afară, în grădină, am avut o grădină de flori și totdeauna mami și tate a spus că dacă ajut și eu, pot să mă duc cu fete sau una alta și eu tot la fel așa fac. Dacă copiii mei fac ceva pentru mine sau mă ajută, atunci o las, nu numai așa.
1: Povestiți-ne despre copiii dumneavoastră, ce vârste au și ce le place să facă.
2: Am o fetiță de 13 ani și un băiat de 8 ani.
1: Și se numesc?
2: Ei se numesc Emma și Patrick. Și ce le place? La practică le place acum fotbalul, să se joace cu mingea, cu cățelușul. La fetiță mi-a place foarte mult sportul.
1: Ce sport face?
2: Îi place foarte mult să facă gimnastică. Îi place și îi place la fetița mea să stea cu mie și să vorbim, să conversăm despre orice. La băiatul meu îi place să se uite cu mine la filme, să ne jucăm Catan, e un joc așa frumos de copii. Și atât le place, să stea cu mine, foarte mult le place.
1: Dacă ar fi să ne povestiți o întâmplare din copilărie, care vă face și astăzi să zâmbiți? Pe care ați alege-o?
2: V-am spus că eu n-am fost o fetiță foarte bună. Tot așa povestiri am și tot spun la fetița mea cum era mai de mult și zice, ai mami, nici nu aș imagina cum erai tu, că ai fost așa. Îmi vine amintirea când eram mică și la școală eram. Nu mă plăcea să învăț așa tare și când am primit note rele, l-am scuns carnetul de elev. Asta era de mai multe ori și apoi am zis că nu s-a întâmplat nimic, că nu aflu și maică mi-a totdeauna m-a luat altul. Și asta s-a întâmplat de mai multe ori.
1: Și când era ședința cu părinții?
2: Atunci mami și tati m-au vorbit cu mine și asta nu se poate și una așa și m-au pedepsit. O trebuie să citesc foarte mult și nici nu m-a plăcut să citesc. Spun sincer, dar asta era pedeapsă. Sau nu m-a lăsat cu fete afară în sat, să stau cu fetele, să ne vorbim, să ne jucăm sau să mă duc cu bicicletă cu fete.
1: Când a apărut dorința de a deveni psiholog? A fost o alegere pe care ați simțit-o de timpuriu sau ați ajuns la ea treptat?
2: La mine era așa că în clasa 11-a, când a trebuit să alegem ce meserie dorim să facem, am știut că ce nu vreau. Asta era fix. Nu vreau să fiu medic, nu vreau să stau cu copii, așa ca creșă sau așa ceva. Și am auzit din televizor că este așa ceva ca psiholog. Ai, m-a plăcut să vorbești cu oameni, una alta. Și m-am vorbit cu o tipă care era psihologă și m-a spus că primul lucru să-l fac, să iau cartea de Atkinson, de psiholog. Asta era o carte fundamentală. Și am început să citesc și m-a plăcut foarte mult. Foarte, foarte mult. M-am îndrăgostit. Și am spus la părinții mei că eu vreau să fiu psiholog. Și atunci era examenul de admitere, de maghiară, de biologie și istorie. Și așa am simțit că din niciunul nu sunt așa super bună, să fiu maxim. Și încă era să pot să scrii din psihologie. Și am zis că dacă asta e drumul meu, atunci scriu din psihologie și o să vedem. Reușește sau nu? Dacă nu, atunci mă fac de altceva, cum zice mami și tati, orice. Și în fine a reușit. Și sunt foarte fericită că a reușit chestia asta fără ajutor.
1: Cum arată o zi obișnuită pentru dumneavoastră la școală? Ce presupune munca unui psiholog școlar? Inclusiv ceea ce se vede mai puțin din afară.
2: Eu așa cred că atunci suntem buni sau atunci suntem de folos dacă trei chestii fundamentale le ținem. Vorbim cu părinții, cu copiii și cu pedagogii. Și dacă e ceva problemă, atunci la fiecare trebuie să mă duc, să vorbesc, să caut cum putem rezolva problema cu tare. Asta pentru mine e foarte important. Facem și administrație, legăturile între alți școli, nu se vede, și ținem legătura cu alte instituții, de exemplu cu instituțiile a Seghedin, de exemplu, care nu prea știu oamenii. Acolo este Centrul Psihologie Școlare.
1: Și vin copiii la dumneavoastră la cabinet, aveți programări sau cum?
2: Da, vin copiii, sunt copii care vin pentru voia lor, mai mare, de la liceu, și sunt care vin pentru că părinții vor să vină. Prima dată vin părinții, am o discuție cu părinții, destul de lung, o oră, cam o oră jumate, și apoi vin copiii. Copiii vin de 3 ori prima dată și apoi iarăși vin părinții să ne vorbim ce am văzut, ce gândire am eu, și apoi merge totul mai departe. Până când rezolvăm problema cu tare.
1: Din întâlnirile cu elevii, ce ați învățat dumneavoastră despre copii și despre felul în care văd ei lumea?
2: Eu așa cred că copiii de amu văd altcumva lumea decât noi am văzut. Asta devine și pentru tehnică ce este prejurul lor și de părinții. Că și părinții gândesc altfel decât cum au gândit părinții noștri. Au alt mentalitate și au alt gânduri de cum ar trebui să învățăm copiii. Și eu așa cred că diferențele acestea mari fac foarte mare probleme și între pedagogi și între copii și între părinți. Și din păcate părinții n-au vreme de copii. Merg și părinții la sală, au problemele. Totdeauna lucrează părinții și n-au timp de copii, n-au timp de a vorbi cu ei, să se gândească împreună, să învață ceva. Părinții de acum dau toate așa gata pentru copii și nu învață cum trebuie gătit ceva, cum trebuie făcut ceva. Asta e o foarte mare problemă, eu așa. Și e foarte interesant că și copiii au nevoie de părinți și sunt copii care spun că ai, mama, asta și asta face, n-are timp de mine. Sau nu ne vorbim așa despre chestii mari, care sunt mari pentru ei, dar pentru părinți nu sunt mari și nu se ocupă părinții de copii. N-au vreme.
1: Auzim adesea că astăzi copilăria este diferită. Dumneavoastră, ce schimbări observați și ce credeți că a rămas la fel în nevoile copiilor?
2: Eu cred că la fel a rămas că copiii totdeauna vor să fie lângă părinți și au necaz de părinți, au necaz de bunici, de strămoșii lor, au necaz de a fi important, să stai în apropierea de părinți.

0: natură. Să meargă cu bicicletă, să meargă pe jos, să facă mișcare. Și foarte important că părinții spun că hai să faci ceva, dar copiii nu știu din ce se poate alege. Treaba părintelui e să dea în diferite sfaturi ce trebuie să facă, ce poate să facă. Eu așa văd că părinții nu dau alternative în loc de telefon. Eu asta îl văd mai ales. Și părinții nu dau la copii de lucru să facă ceva în casă, de exemplu, sau în grădină. Și așa copiii se plictisesc, că n-au ce să facă.
1: Cum începe de obicei sfârșitul dumneavoastră de săptămână? Aveți un obicei care vă dă sentimentul că puteți în sfârșit să încetiniți ritmul?
0: Fiecare weekend, noi așa ne începem de weekend, că fim copiii mei acasă de la școală, stăm împreună, ne uităm la un film așa împreună, pe canapea, cu popcorn. Și apoi am treburi de a face în casă, dar totdeauna și starea suntem împreună, mergem pe jos cu cățelușul, ne plimbăm, mergem foarte mult cu bicicletă. Aproape în fiecare weekend vine tatăl meu și mergem împreună cu sora mea și cu tata, împreună suntem.
1: Ce vă place să faceți atunci când timpul vă aparține în întregime și nu aveți nimic obligatoriu de făcut în programul dumneavoastră?
0: Mie îmi place foarte mult să stau cu copiii mei. Ne jucăm de cărți sau de rămii sau ne plimbăm foarte mult, să gătesc ceva de mâncat, turtă dulce și desenăm turtă dulce. Și îmi place foarte mult să stau în grădină. Aceea fac din plăcere.
1: Din experiența dumneavoastră, ce înseamnă să ne odihnim cu adevărat? Cum ne dăm seama ce fel de odihnă ne lipsește nouă?
0: Eu așa cred că ne lipsește să nu facem nimic, să stăm așa în liniște, să ne gândim despre viața noastră, să ne gândim despre relații umane, să stăm numai în liniște absolută. Mie îmi place foarte mult să mă duc în natură și atunci nu mă stau și mă gândesc despre orice sau despre nimica. Așa, pentru mine asta e liniștea cea mai mare și să stau cu copiii. Ne place foarte mult încă cu Emma, când era mică, a stat totdeauna în brațele mele și am desenat împreună. Am desenat foarte mult. Nu era desen super faină, dar am făcut împreună și le place și acum. Și foarte important să învățăm să avem timp pentru relații umane, să stăm jos, să bem o cafă în liniște, nu agitat, nu în grabă. Să dăm timp la tot ce facem.
1: Dacă ați putea sta puțin de vorbă cu fetița care ați fost cândva, ce v-ar place să îi spuneți?
0: Cred că asta aș spune că să n-ai nicio problemă, toate o să se desfășoare în regulă. Nu o să fie nicio problemă. Ești bună, ești cu minte.
1: Și pentru încheiere, ce gând le-ați lăsa ascultătorilor noștri pentru acest sfârșit de săptămână ca să se bucure mai mult de timpul lor și de oamenii alături de care îl petrec?
0: Să-și ocupe timpul cu cei pe care îi iubesc, fără agitația, de zi cu zi.
1: Doamna Monica Roxin, vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru această conversație în care am adunat amintiri, gânduri și îndemnuri la mai multă atenție față de noi și față de cei de lângă noi. Ne-a făcut plăcere să vă cunoaștem mai îndeaproape și să privim alături de dumneavoastră copilăria, relațiile și odihna.
0: Mulțumesc și eu. Zi frumoasă mai departe.
1: Ați ascultat rubrica La sfârșit de săptămână, în care am stat de vorbă cu doamna Monica Roxin, psihologul Liceului Școlii Generale și Căminului de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. De la amintirile copilăriei până la preocupările de astăzi, întrebările noastre au urmărit omul din spatele profesiei și felul în care munca, familia și timpul liber își găsesc locul în viața de zi cu zi. După muzică, schimbăm decorul și ne întoarcem la Brașov. Ne așteaptă centrul vechi al orașului și poveștile sale.

0: aș întoarce la tine.
1: Continuăm călătoria prin Brașov și ajungem astăzi în centrul vechi, acolo unde se întâlnesc Piața Sfatului, Casa Sfatului și Biserica Neagră. Vom privi piața ca pe un spațiu al negoțului și al vieții publice, vom afla cum a devenit Casa Sfatului un reper al administrației orașului, apoi ne vom opri asupra istoriei Bisericii Negre și a câtorva comori păstrate în interiorul ei. Vă invit să descoperim împreună locurile în care istoria Brașovului se vede și se aude.

Continuăm călătoria prin Brașov și ajungem astăzi în centrul vechi, acolo unde se întâlnesc Piața Sfatului, Casa Sfatului și Biserica Neagră. Vom privi piața ca pe un spațiu al negoțului și al vieții publice. Vom afla cum a devenit Casa Sfatului un reper al administrației orașului, apoi ne vom opri asupra istoriei Bisericii Negre și a câtorva comori păstrate în interiorul ei. Vă invit să descoperim împreună locurile în care istoria Brașovului se vede și se aude. În centrul istoric al Brașovului, Piața Sfatului se deschide ca un spațiu larg între fațadele colorate ale caselor. Astăzi, vizitatorul o poate străbate în tihnă, oprindu-se să privească acoperișurile, ferestrele și detaliile clădirilor. Dar piața nu a fost dintotdeauna doar un loc de plimbare. Pentru orașul medieval era un spațiu de lucru și de întâlnire, unde ajungeau mărfurile, se adunau negustorii și se schimbau vești din regiuni apropiate și îndepărtate. Aici se făceau cumpărături, se purtau discuții și se simțea ritmul orașului. Piața era legată de străzile care aduceau căruțele și mărfurile către cetate. Brașovul se afla pe rute care uneau Transilvania cu Țara Românească și Moldova, iar târgurile sale atrăgeau oameni din mai multe ținuturi. Într-un astfel de loc, o zi obișnuită putea aduce la oaltă meșteșugare ai orașului, negustori veniți de peste munți, agricultori din satele țării Bârsei și călători aflați în drum spre alte piețe. Limbile și obiceiurile se întâlneau la tejghea, în han sau în fața unei prăvălii. Piața era totodată centrul vieții civice. Hotărârile magistratului, obligațiile breslelor și veștile importante priveau oamenii care se adunau în jurul ei. De aici porneau străzi către porțile cetății și către cartierele care se dezvoltaseră în jurul zidurilor. Când o privim astăzi, putem încerca să ne imaginăm alt sunet decât cel al pașilor și al vocilor turiștilor. Roțile carelor, chemările negustorilor, zgomotul atelierelor și clopotele care anunțau ora. Clădirile din jur nu au aceeași înfățișare și nici nu aparțin toate aceleiași epoci. Unele fațade păstrează forme renascentiste, altele au fost refăcute în stil baroc, neoclasic sau în variante locale. Tocmai această varietate ne amintește că piața a fost folosită și transformată de-a lungul secolelor. Casa Negustorilor, cunoscută și sub numele de Casa Hirscher, și clădirile în care funcționează astăzi instituții culturale păstrează amintirea unui centru în care locuirea, negoțul și viața publică se desfășurau foarte aproape unele de altele. În mijlocul pieței se află Casa Sfatului, o clădire care a fost multă vreme sediul conducerii orașului. Istoria ei începe cu o funcție diferită. La origine, construcția a fost legată de un turn de veghe. În 1420 s-a încheiat un acord privind ridicarea unei clădiri pentru administrație, însă invazia din anul următor și distrugerile provocate atunci au întârziat proiectul. Viața cetății era vulnerabilă la conflicte, iar lucrările publice trebuiau să aștepte până când comunitatea își putea strânge din nou resursele. O mențiune din 1503 numește clădirea Praetorium, termen care amintește de rolul ei administrativ și judecătoresc. Turnul înalt a devenit un reper vizibil din multe părți ale orașului. Din el se poate da alarma când Brașovul este amenințat. Un turn de veghe însemna, așadar, mai mult decât un element arhitectural. Era un instrument practic de apărare și de comunicare. Din piață, sunetul trâmbițelor putea ajunge către străzi și cartiere, transformând clădirea într-un punct de atenție pentru întreaga comunitate. Casa Sfatului a fost modificată în mai multe rânduri, iar aspectul său actual păstrează urme ale transformărilor prin care a trecut. Restaurările au adăugat forme noi, însă centrul ei continuă să fie turnul care se ridică deasupra acoperișurilor. Înăuntru, istoria orașului poate fi urmărită prin colecțiile Muzeului Județean de Istorie.
Pentru vizitator, muzeul oferă ocazia de a trece de la priveliștea pieței la obiecte, documente și mărturii care explică dezvoltarea Brașovului. Oprindu-ne în fața clădirii, putem observa cum arhitectura exprimă autoritate fără să o desprindă de viața de zi cu zi. Casa Sfatului stă în mijlocul unui spațiu în care se vindeau mărfuri și se întâlneau oameni. Administrația nu se afla într-un loc separat, departe de comunitate. Ea făcea parte din peisajul pieței. De aceea, piața și Casa Sfatului trebuie privite împreună. Una oferea spațiul comun, cealaltă concentra deciziile și simbolurile conducerii orașului. La mică distanță de piață se află Biserica Neagră, cel mai cunoscut reper monumental al Brașovului. Privită din exterior, impresionează prin dimensiuni și prin verticalitatea formelor gotice. Construcția noii biserici a început spre sfârșitul secolului al XIV-lea, într-o perioadă în care Brașovul devenea tot mai prosper. Ridicarea unui edificiu atât de mare cerea priceperea pietrarilor, resurse considerabile și implicarea comunității. Lucrările s-au desfășurat pe parcursul mai multor decenii, iar clădirea a primit treptat portaluri, turnuri și detalii sculptate. Legăturile comerciale și meșteșugărești ale Brașovului au făcut posibilă venirea unor meșteri din alte centre. Portalul vestic, bogat decorat, este asociat cu pietrari care au ajuns aici prin Cluj și Sighișoara, venind dinspre Cașovia, astăzi Cosițe. În arhitectura bisericii se întâlnesc astfel nu numai credința și arta, ci și circulația oamenilor și a cunoștințelor. O clădire medievală importantă era rareori opera unui singur loc, ea aduna experiență, materiale și modele aduse din mai multe părți. Biserica a fost cunoscută inițial ca Biserica Sfânta Maria. În secolul al XVI-lea, reforma a schimbat viața religioasă a comunității săsești din Brașov. În octombrie 1542 s-a ținut aici prima slujbă de rit luteran din țară. Johannes Honterus, umanist, reformator, profesor și tipograf, a contribuit decisiv la răspândirea noilor idei. Pentru comunitate, biserica a devenit nu numai loc de rugăciune, ci și un centru al vieții intelectuale și al schimbării religioase. Un moment dramatic a venit în aprilie 1689, când un incendiu devastator a cuprins mari părți ale orașului și a avariat biserica. Acoperișul a luat foc, iar prăbușirea lui a afectat interiorul. Fumul și flăcările au înnegrit zidurile, iar numele popular de Biserica Neagră s-a păstrat până când a devenit denumirea cunoscută a monumentului. Refacerea nu s-a încheiat repede. Comunitatea a reconstruit și a amenajat din nou interiorul, iar procesul a durat aproape un secol. Incendiul nu a șters istoria bisericii, a adăugat un capitol dureros, dar și dovada unei refaceri colective. Interiorul Bisericii Negre păstrează obiecte care spun povești foarte diferite. Cristelnița de bronz, datată în 1472, este folosită și astăzi. Ea ne apropie de gesturile rituale care au însoțit generații de brașoveni. O pictură murală de la sfârșitul secolului al XV-lea, Stranele Breslașilor, Amvonul și altarul monumental arată că spațiul a fost înfrumusețat și întreținut de oameni cu roluri și posibilități diferite. Printre cele mai surprinzătoare piese se află covoarele orientale, multe dintre ele realizate în Anatolia și ajunse la Brașov prin comerț. Enoriașii și breslele le-au oferit bisericii ca donații, iar textilele colorate au fost așezate în apropierea altarului, a amvonului sau pe strane. O colecție de covoare otomane păstrată într-o biserică evanghelică din Transilvania spune mult despre circulația obiectelor și despre felul în care arta și credința se întâlneau. Covoarele nu au ajuns aici întâmplător. Ele reflectă relațiile comerciale care au legat orașul de spații îndepărtate.
muzica este un alt fir care leagă trecutul de prezent. Orga mare, construită de Carl August Buchholz și instalată în 1839, are mii de tuburi și un sunet care umple spațiul amplu al bisericii. Ea a fost realizată într-o perioadă în care comunitatea căuta să susțină cântarea și viața liturgică într-un lăcaș de mari dimensiuni. Astăzi, orga continuă să fie unul dintre simbolurile sonore ale Brașovului, iar concertele oferă vizitatorului o experiență diferită de simpla contemplare a arhitecturii. Altarul înalt, realizat în 1866, arată și el că biserica a continuat să se schimbe după reconstrucția de după incendiu. Restaurările din secolele următoare au urmărit să păstreze clădirea și obiectele din interior. Biserica Neagră este, astfel, un monument care nu aparține numai trecutului, este un spațiu folosit, îngrijit și vizitat, în care credința, muzica și patrimoniul coexistă. Într-o plimbare prin piață, merită să privim și fațadele ca pe niște mărturii ale economiei urbane. O casă cu spațiu comercial la parter și încăperi de locuit la etaj arată cum se împleteau munca și viața de familie. În pivnițe se puteau păstra mărfurile, iar curțile interioare organizau accesul către spații de depozitare și ateliere. Muzeul Civilizației Urbane, aflat într-o clădire din Piața Sfatului, ajută la reconstituirea acestor funcții prin încăperi care evocă schimburile comerciale, locuirea și meșteșugurile. Astfel, piața capătă o dimensiune mai concretă. Nu vedem doar un decor, ci un cartier în care se muncea, se locuia și se tranzacționa. Piața a fost și locul în care orașul își manifesta puterea. Sfatul orașului lua hotărâri, iar clădirea administrativă domina spațiul prin turnul său. În același timp, aici se putea desfășura comerțul, astfel încât autoritatea și activitatea economică erau vizibile una lângă alta. Această vecinătate spune ceva despre modul în care era organizat Brașovul. Conducerea avea nevoie de resursele negustorilor, iar negustorii aveau nevoie de reguli și de protecția cetății. Pentru turist, centrul se descoperă ușor pe jos, dar fiecare oprire oferă altă perspectivă. Dinspre Casa Sfatului, turnul conduce privirea în sus. De pe marginea pieței se observă succesiunea de fațade, iar apropierea de Biserica Neagră schimbă scara spațiului. O plimbare atentă poate cuprinde și străzile care se desprind din piață, unde se păstrează alte clădiri istorice și legături către vechile porți ale cetății. Nu este nevoie să transformăm traseul într-o enumerare de obiective. E suficient să urmărim cum se schimbă orașul de la o fațadă la alta. Biserica Neagră rămâne un spațiu viu, folosit de comunitatea evanghelică și deschis vizitatorilor și iubitorilor de muzică. Această continuitate este importantă. Monumentul nu este doar o urmă a trecutului, ci o clădire în care se desfășoară și astăzi slujbe, concerte și activități de conservare. În fiecare an, orga și bolțile sale reunesc oameni cu experiențe diferite. Unii vin pentru patrimoniu, alții pentru muzică sau pentru un moment de reculegere. În felul acesta, biserica continuă să aparțină orașului. Am încheiat popasul de astăzi în centrul vechi al Brașovului. Piața Sfatului ne-a arătat locul în care se întâlneau negoțul și viața publică, Casa Sfatului ne-a amintit de organizarea cetății, iar Biserica Neagră ne-a purtat prin istoria credinței, a muzicii și a refacerii orașului după marele incendiu. În ediția următoare vom trece în șcheii Brașovului, unde ne vor aștepta Biserica Sfântul Nicolae, vechea școală românească și tradiția junilor. Rămâneți cu noi, ascultăm acum muzică, apoi revenim la emisiunea O Voce Românească.

0: fiecare dată din calendar păstrează amintirea unor oameni și întâmplări care merită cunoscute. Ce evenimente și personalități sunt legate de ziua de 10 octombrie, aflăm în continuare de la colegul nostru Tiberiu Boca, cel care a pregătit și prezintă calendarul zilei. Vă invităm să-l ascultați!
1: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei de astăzi, cele mai importante aniversări și comemorări legate de ziua de 10 octombrie. Începem cu anul 2008, când în România este lansat canalul public de televiziune TVR3. Tot în 2008, la București, are loc ceremonia de inaugurare a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului. În 2001, în această zi, organizația Al-Qaeda i-a chemat pe toți musulmanii la jihad împotriva Statelor Unite, cărora le-a cerut să atace interesele americane din lume. În anul 1995, în această zi, a decedat Nicu Vladimir, muzician folk român. În 1988 s-a născut Doris Smith, Miss Germany 2009, originară din România. În 1987, Bruce Springsteen lansează albumul Tunnel of Love. În anul 1986, un cutremur de 7,5 pe scara Richter a lovit San Salvador din El Salvador, omorând în jur de 1500 de oameni. Cu un an mai devreme, în 1985, a decedat Orson Welles, regizor american de film și teatru, scenarist și actor. În 1975, Liz Taylor se căsătorește pentru a șasea oară, de această dată se recăsătorește cu actorul Richard Burton. În 1970, Fiji devine independentă față de Marea Britanie. În această zi este și ziua națională. În 1967, în această zi, s-a născut Laura Stoica. Ea a decedat în ziua de 9 martie 2006 într-un accident. A fost o cântăreață, compozitoare de muzică pop, rock și actriță. Este adesea considerată drept cea mai importantă solistă de rock pe care a dat-o România și una dintre cele mai puternice și originale personalități feminine ale scenei muzicale autohtone. În 1966, Simon & Garfunkel au lansat albumul Percy Sage, Rosemary and Thyme. În 1964, în Japonia, la Tokyo, are loc prima transmisie televizată în direct a deschiderii Jocurilor Olimpice de vară. În 1960, în această zi, s-a născut Antonio Banderas, actor spaniol. În 1959, s-a născut Mihail Klein, fotbalist român, fostul component al echipei naționale a României, a decedat prematur în 1993. În anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, în lagărul de concentrare de la Auschwitz, sunt executați 800 de copii de țigani. În 1933, în Statele Unite ale Americii, compania Procter & Gamble a lansat pe piață primul detergent de us casnic Dreft, care conținea surfactanți sintetici. În 1924, în această zi, s-a născut James Clavell, scriitor britanic. În 1916, în timpul primului război mondial, începe bătălia de la Rucar Bran între trupele austro-ungare și germane și cele române. În 1914, în această zi, la Sinaia, a decedat Carol I, rege al României. Majestatea sa, Carol I, principe de Hohenzollern-Sigmaringen, s-a născut în 10 aprilie 1800. 1839 la Sigmaringen, principatul Sigmaringen, actualmente în Germania, a fost domn al României și rege al României începând cu 10 mai 1866 și până la moartea sa. Este proclamat domnitor al României în ziua de 10 mai 1866. Rămâne cu acest titlu până la 26 martie 1881, când este proclamat rege, devenind astfel primul rege al României. A fost primul monarh din dinastia Hohenzollern-Sigmaringen, al cărei nume se transforma, începând cu regele Ferdinand I, în Casa Regală de România, dinastie care va conduce România până la proclamarea Republicii Populare Române în 1947. A ocupat scaunul regal timp de 48 de ani, cea mai lungă domnie din istoria României, contribuind la numeroase reforme ale țării. În 1914, evident, Ferdinand I este înscăunat rege al României. În 1903, în Germania, compania Bayer pune în vânzare aspirina. În 1872, în România, scriitorul Ion Creangă este exclus definitiv din cler. În 1870 s-a născut Ivan Alexeievich Bunin, scriitor rus laureat al premiului Nobel pe anul 1933. În 1868, în colonia spaniolă Cuba, Carlos Manuel de Cespedes del Castillo publică declarația de independență a Cubei față de Spania, declanșând războiul de 10 ani. În 1865, John Hyatt patentează bila de biliard. În 1857, în România, la București, începe construcția clădirii Universității din București după planurile arhitectului Alexandru Orașcu. În 1813 s-a născut Giuseppe Verdi, compozitor italian. În 1780, în Caraibe, are loc marele uragan care duce la moartea unui număr între 20 și 30 de mii de persoane. În 1731, în această zi, s-a născut Henry Cavendish, fizician și chimist, descoperitorul hidrogenului. În 1684 s-a născut Antoine Watteau, pictor francez. În 1659 a decedat Abel Jansson Tasman, explorator și comerciant olandez, cel care a descoperit Tasmania de azi. Și în 1636, în Transilvania, are loc bătălia de la Salonta dintre armata otomană și armata Transilvaniei condusă de către principele Gheorghe Rákóczi I.
0: Acesta a fost calendarul zilei de 10 octombrie, pregătit și prezentat de Tiberiu Boca. Ne apropiem de partea finală a întâlnirii noastre. După o pauză muzicală, îi invităm alături de noi pe iubitorii sportului, la Clubul Suporterilor.

0: venit timpul să deschidem clubul suporterilor. Colegul nostru Adam Bauer a pregătit și prezintă rubrica dedicată lumii sportului. Îi dăm cuvântul și vă invităm să urmăriți materialul său astăzi în reluare. Audiție plăcută!
1: Clubul suporterilor.
2: Gheorghe Santău, fostul președinte al autoguvernării române din Leiu-Cușhaz, a fost comemorat pe data de 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. La eveniment a participat și Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Este greu să vorbesc despre Giusibaci, cum îl numea toată lumea, fără să-mi vină în minte amintiri personale. Am lucrat împreună la multe evenimente, întâlniri și programe comunitare și întotdeauna era o plăcere să fiu în preajma lui. Iubea oamenii, iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leiu-Cușhaz să rămână o comunitate unită și activă. A scris Gheorghe Cosma pe pagina sa de Facebook și, într-adevăr, și arhiva redacției noastre păstrează multe interviuri care confirmă această afirmație. Regretatul Gheorghe Santău a organizat multe excursii în țara mamă și a fost totdeauna atent la copii, organizând pentru ei competiții sportive. De numele domniei sale se leagă și cupa de carnaval de la Leiu-Cușhaz, care din 2022 se numește Cupa Gheorghe Santău. Această competiție sportivă a fost inițiată în 2001.
3: Organizăm că pentru noi, la sat, cum fac în alte saturi unde sunt baluri românești, noi nu facem baluri românești, noi facem pentru copii evenimentul acesta, că cupa carnevalului. Pentru copii să faci ceva este foarte mare bucurie pentru mine. Se poate că pentru cineva nu este bucurie, dar mie foarte mult îmi place câți vin în fiecare an, de la 100 până la 140 de persoane suntem prezenți aici. Cu școala eu țin legătura în fiecare zi când am timp sau așa sunt că ceva treabă să ne vorbim despre cupă sau despre altceva cu doamna directora, vin copiii cât mă văd, imediat mă cuprind tădarota și când facem fotbalul, carnevalul sau unde merem la fotbal, Giulibași, să merem la fotbal, Dar tot așa sunt copiii care le place poezire, povestere, că când merem la Becheșciopa, când merem la Bătania, la evenimentele de la Bătania, la Magdalucia. Și oriunde școala primește invitație, îi ducem copiii acolo. Eu mă duc cu mașina mea articulat și eu îi duc acolo și le face foarte mult și acolo să fie copii. Nu numai la fotbal, nu numai fotbalul trăiește, ci și cultura trăiește între noi.
4: Practic, aici la Leiu-Cușhaz începe sezonul sportiv al elevilor români din Ungaria. Va fi de acum înainte Cupa Memorială Ioan Tonosi din Pocei, apoi va fi Cupa Prieteniei. Înseamnă că mergeți și acolo și la acele evenimente?
3: Sigur că mergem. Foarte nu se întâmplă nimic, nicăieri. În fiecare dintre primim invitație pe tot locul mergem.
2: A spus în 2017 regretatul Gheorghe Santău. După această corespondență care v-a invitat la Leiu-Cușhaz, continuăm emisiunea Clubul Suporterilor cu un material despre Naționala de Fotbal a României, care traversează o perioadă grea, marcată de un început slab în noua ediție a Ligii Națiunilor. România joacă în Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Elevii lui Gheorghe Hagi au jucat primul meci în Suedia, pe data de 25 septembrie, după care au venit meciurile cu Bosnia, pe 28 septembrie, cu Polonia, pe 2 octombrie și ultimul din această primă fereastră, cu Suedia, luni 5 octombrie. Întâlnim doi adversari care au fost la campionatul mondial, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul României, încă înaintea primului meci din Liga Națiunilor. Cu siguranță este grupa care necesită concentrare deplină, cea mai bună calitate, poate cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor B, a spus la rândul său Sergei Barbarez, selecționerul Bosniei, cu care România a jucat pe data de 28 septembrie, în a doua etapă a competiției, lansată în anul 2018. Acum suntem după 4 meciuri disputate, în care Naționala României nu a acumulat nici un punct. Duminică 4 octombrie, înaintea meciului cu Suedia de la București, Hagi a susținut o conferință de presă, despre care a relatat și pagina gsp.ro. Cităm: Hagi a avut parte de un debut de coșmar la cârma primei reprezentative, devenind primul selecționer din istorie care începe cu 3 înfrângeri la rând. România a cedat pe rând 1-2 cu Suedia, 2-4 acasă cu Bosnia și 0-6 în deplasare cu Polonia. Tricolorii speră să spele din rușine luni, 5 octombrie, în fața unui stadion care se anunță plin contra Suediei, liderul grupei cu 7 puncte după primele 3 confruntări. A prefațat pagina gsp.ro returul cu Suedia. Întrebat în conferință dacă va continua pe banca naționalei și după meciul cu Suedia, Hagi a spus: asta voi decide eu. Eu sper să rămân cât mai mult. Am venit să o fac să joace. E așa simplu. E nevoie de victorie. Ea aduce încredere, fericire. Eu sper să fie acel moment cât mai târziu. Suntem aici să reușim. Când nu câștigi, te aștepți la critică. Așa e în fotbal. Pentru mine e un început slab al României și eu sunt la început de drum. Sper să schimb acest lucru. Când faci ce îți place cel mai mult, trebuie să faci lucrurile cu încredere. Eu așa zic. Să fii antrenorul echipei naționale e o onoare. Să îți placă să câștigi la fel, asta mă face din când în când să mă gândesc. Îmi place să câștig și mă gândesc la asta. Asta trebuie să fac eu. Când nu o să pot, când o să simt asta, o să mă las. La fel cum am făcut ca jucător. E chestiune de onoare. Sunt 3 puncte în joc, suntem conștienți că sunt o echipă foarte bună, dar jucăm acasă și este important să câștigăm. Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm, a spus duminică Gheorghe Hagi. Din păcate, România nu a câștigat. Naționala Suediei a bătut și la București cu scorul final de 0-1. Înaintea seriei de 4 meciuri din Liga Națiunilor, Ilie Dumitrescu, fostul atacant al Naționalei României, prognoza un bilanț de 10 puncte pentru România. De altfel, grupa României cu Bosnia, Suedia și Polonia este considerată una foarte puternică, cum ați auzit și din declarațiile selecționerilor. Imediat după tragerea la sorți și suporterii spuneau că România nu a avut noroc. L-auziți pe microbistul din Chiticaz, Petru Sălăjan.
5: N-a avut noroc România la tragerea la sorți.
6: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă 3 echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
2: Și Naționala Ungariei se află în divizia B, repartizată într-o grupă cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord. Pe data de 25 septembrie, elevii lui Marco Rossi au început cu o înfrângere contra Ucrainei, 0-1 la Budapesta. Apoi însă au urmat un egal cu Irlanda de Nord în deplasare, iar în ultimele două meciuri Ungaria a bătut acasă Georgia 1-0 și Ucraina în deplasare 1-2. Despre grupa Ungariei, Petru Sălăjan a spus următoarele.
5: Ungaria și ea este în divizia B, în grupa cu numărul 2 și cu Ucraina, cu Georgia și cu Irlanda de Nord, iar scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
6: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu.
2: Ungaria, după 4 etape, se află pe locul 2, cu 7 puncte acumulate. Pe primul loc e Irlanda de Nord cu 8 puncte. Pe locul 3 e Ucraina cu 4 puncte și pe locul 4 se află Georgia cu 2 puncte. În noiembrie, Ungaria va juca cu Georgia în deplasare și cu Irlanda de Nord acasă la Budapesta. Vara aceasta, mulți jucători maghiari s-au transferat în străinătate și Cingermark, care a marcat golul victoriei cu Ucraina, joacă de câteva luni în Olanda la echipa Groningen. Un alt jucător tânăr e la echipa Copenhaga din Danemarca și am putea continua încă.
6: Dacă așa o să meargă, sper că va fi un nivel frumos.
5: Acum am citit și despre transferuri, că Vitalis de la Győr merge la AEK Athena, Mark Graf de la Újpest merge la Copenhaga, unde mai este un jucător maghiar, német, hunor, deci în perspectivă și pentru Naționala Ungariei este o tendință bună.
6: Sigur că dacă joacă într-un campionat care are un nivel mai mare, putem spune, dacă facem comparație în legătură cu campionatul maghiar sau cu campionatul grec, cum ai zis și tu și eu am citit de Vitalis, dar bine, Vitalis a avut probleme în echipa din Győr cu antrenorul, dar este un jucător foarte tânăr și talentat și sperăm că o să realizeze țelurile lui și în echipa greacă la AEK Athena, și acest lucru se vede clar că sunt căutați tinerii noștri și sperăm că o să joace bine în alte campionate.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. În prima parte a ediției am vorbit, dragi ascultători, și despre Naționala de Fotbal a României, care a continuat luni dezastruos campania de Liga Națiunilor, cu încă un eșec al patrulea în decurs de două săptămâni, 0-1 acasă cu Suedia. În urma acestui rezultat, este sigur că România va fi în urna a treia la tragerea la sorți pentru preliminariile de Euro 2028, scrie gsp.ro, cităm. Ce înseamnă asta? Pe scurt, un traseu mult mai dificil și doi adversari net superiori în drumul spre un nou turneu final continental, care ar fi al doilea consecutiv după cel din anul 2024. În acest moment, România este ultima în grupa de Liga Națiunilor cu 0 puncte. Pe locul 2, ultimul care ar fi dus în urna a doua la tragerea pentru preliminarii este Bosnia, care are 8 puncte. Asta înseamnă că în acest moment este imposibil matematic ca echipa noastră să mai urce acolo. În acest moment, deci, România este ultima în grupa de Liga Națiunilor. Dacă va rămâne pe această poziție și după ultimele două meciuri din noiembrie, va trebui să joace un baraj pentru a se menține în Liga B, relatează gsp.ro. Selecționerul Gheorghe Hagi a remarcat 3 jucători după meciul pierdut cu Suedia. Pe Matei Ilie, Andrei Koubiș și Lisav Eisat. Poate ar putea fi și mai mulți jucători remarcați, dacă, de pildă, și Marius Corbu de la Ferencvaros Budapesta ar fi prins lotul final stabilit de selecționer. Corbu este un mijlocaș lăudat de suporteri, care au crezut în convocarea lui.
2: Este un jucător foarte util pe teren. Recunosc că nu l-am urmărit tot timpul, dar în ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a-i putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient, pentru că chiar în ultimele meciuri, cred că el a fost cel mai bun de pe teren, în orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez numai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește și sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun meci în
3: lotul lărgit, a fost convocat în iunie.
2: Convocat, dar nu are

0: Nu are niciun meci în picioare în Naționala României și chiar dacă ar avea încă trei, după aceea, la al patrulea încă nu, dar la trei meciuri jucate în Națională mai poate fi naturalizat. Și cred că, dacă mă uit la Naționala României, cred că la mijloc, la ora actuală, nu există un jucător mai bun, mai eficient, mai creator ca Corbu.
1: A spus într-o ediție anterioară a emisiunii Clubul Suporterilor, Tiberiu Boca. Continuăm cu handbal feminin. Gloria Bistrița a fost învinsă sâmbătă, 3 octombrie, de Győr, 32-36, în etapa a patra a Ligii Campionilor la handbal feminin. Având în vedere că și CSM București a pierdut pe terenul echipei Ferencvaros Budapesta, 24-23, Ungaria și-a luat revanșa în fața României pentru înfrângerea de la EHF Eurocup, notează gsp.ro. Campioana României Gloria Bistrița a revenit în competiție după ce în etapa trecută a produs o surpriză prin victoria cu 29-27 în fața danezelor de la Odense. Bistrița a fost învinsă de Győr după o repriză secundă excelentă. Va fi un meci foarte dificil. FTC este o echipă foarte bună, cu un parcurs perfect în Liga Campionilor, jucând la un nivel foarte ridicat. Are multe jucătoare de valoare. Sper să reușim să arătăm în acest meci aceeași energie ca anul trecut și să le facem partida dificilă, a spus înaintea meciului Boiana Popovici, antrenorul echipei CSM București, care a pierdut dramatic sâmbătă în Ungaria cu Ferencvaros la un singur gol, 24-23, după ce reușise să revină în finalul meciului. Cu o săptămână înainte s-a disputat la București turneul EHF Eurocup. În semifinalele turneului, Ungaria a jucat cu Norvegia, iar România cu Danemarca. În finala competiției s-au calificat Danemarca și Norvegia, iar pentru locul 3, România a jucat cu Ungaria. Pe 27 septembrie, România a învins-o pe Ungaria cu scorul de 33-30 în finala mică a turneului EHF Eurocup și a câștigat medalia de bronz. Iar acest rezultat este și un răspuns la întrebarea ridicată de colegul Tiberiu Boca, care, discutând despre Liga Florilor, campionatul de handbal feminin din România, în care joacă multe jucătoare străine, atât din Ungaria cât și din alte țări, precum Danemarca, Norvegia sau Franța, s-a întrebat oare ce înseamnă acest lucru pentru Naționala României.
0: Campionatul României este puternic. Marea întrebare este dacă este puternic pentru Naționala României sau reprezintă o atracție pentru handbalul european, pentru că normal că jucătoarele din Danemarca sau din Norvegia vor juca pentru naționalele lor. Asta întotdeauna este o problemă sau o mare întrebare, dacă este bine ca în echipele de top din România să fie atâtea handbaliste din străinătate. Unii zic că prin asta, de fapt, naționala țării respective, a României în cazul nostru, nu are nicio șansă. Alții susțin că prezența lor acolo înseamnă un standard și trage după ele, după performanța lor și performanța jucătoarelor din România. Nu știu, eu cred că e foarte greu să facem dreptate între aceste două teorii, dar e un lucru ciudat și mă bucur de acest lucru.
1: Atât la CSM București cât și la Gloria Bistrița joacă handbaliste importante din Ungaria, Cuțăra Cengă și Faluveghi Dorotea la CSM București, iar Ianuri Kinga, portarul Naționalei Ungariei, la Gloria Bistrița. Dar și alte echipe din România au jucătoare maghiare. Campionatul de handbal feminin din Ungaria este considerat a fi cea mai tare competiție din lume. Sunt însă în creștere și alte campionate, care devin din ce în ce mai tari. Un astfel de campionat este cel al României, unde joacă multe jucătoare maghiare. Presa din țara noastră, în special publicația Mandiner, la sfârșitul sezonului trecut a dedicat un articol amplu acestui fenomen, despre care am vorbit apoi și cu Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.
2: Probabil că investitorii din handbal au identificat această posibilitate că în handbal din mult mai puțini bani poți să ajungi în topul continental decât, să zicem, în fotbal, și cred că investițiile sunt mult mai populare în handbal decât în fotbal și cred că asta a dus la acest fenomen. Eu cred că la ora actuală Liga Florilor se poate asemăna cumva cum este la bărbați Bundesliga, pentru că și la bărbați Bundesliga este un campionat foarte echilibrat și se vede, de exemplu, la Rapid, dacă urmărim evoluția Rapidului, o echipă care încă acum 2-3 ani era în Liga Campionilor, ajungea până în sferturi, acum e la mijlocul clasamentului sau un pic și mai jos. Sunt multe meciuri spectaculoase.
0: E foarte interesant că acum 10 ani, dacă vă aduceți aminte, dacă vorbeam despre handbalul feminin din România, vorbeam numai despre CSM București. Pe plan național nu prea au existat adversari foarte, foarte puternici. Înainte de CSM era Râmnicu Vâlcea, care o perioadă a dispărut. Dar acum, așa cum spuneai și tu, este mult mai echilibrat tot campionatul, pentru că de atunci auzim despre Rapid, auzim despre Bistrița, și auzim nu numai că pun probleme CSM-ului, ci aceste echipe care acum câțiva ani buni nu prea au contat nici măcar în campionat, reușesc să se impună și pe plan continental. Acum, într-adevăr, sunt partide și nu puține partide, deci nu vorbim despre o situație ca și în Ungaria, unde există practic două echipe puternice și atunci când te orientezi spre un derby în Ungaria, te uiți la Győr Ferencváros. În România este cu totul și cu totul altfel. Și foarte interesant a fost pentru mine acum când, nu știu, a fost campionatul în decembrie, campionatul european sau mondial la handbal feminin, nu mai știu, că comentatorii aminteau de jucătoare care joacă în selecționate alese, în selecționate bune, ca fiind jucătoarele de la Bistrița, de la Brașov. Deci campionatul românesc, dincolo de fetele din Ungaria, a atras și înainte fete care s-au remarcat în naționale puternice, Norvegia, Danemarca, și asta probabil că reprezintă o atracție pentru ele și arată probabil puterea campionatului, care într-adevăr este un fel de Bundesliga, pentru că aceste echipe, dacă joacă între ele, merită să fii atent la ele.
3: Am revenit la microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Ultima rubrică a ediției de astăzi a fost Clubul Suporterilor, pregătită și prezentată de Adam Bauer. În această după-amiază am urmărit împreună câteva repere din viața comunităților noastre. Am cunoscut-o mai îndeaproape pe doamna Monica Roxin și am continuat plimbarea prin Brașov. Înainte de despărțire, mă întorc pentru o clipă la întâlnirea de la sfârșit de săptămână. Poate că în zilele libere ne putem îngădui și bucuria unei conversații fără grabă, a unei plimbări sau a unui ceas petrecut cu familia. Sunt momente simple cărora le putem face loc în acest sfârșit de săptămână. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Noi Gabor, iar șef de producție a fost Gaiman și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu oameni dragi aproape și cu multe momente frumoase. Până la finalul programului vă las în compania muzicii, o seară frumoasă tuturor și pe curând!

Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română a Radiodifuziunii Ungare, o voce românească transmisă din studioul nostru regional de la Szeged. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, luni 12 octombrie, și mă bucur să fim din nou împreună la începutul unei noi săptămâni pentru două ore, în care vom aduce în atenția dumneavoastră actualitatea, cultura, educația și viața comunității românești din Ungaria. Ca de fiecare dată vom începe cu câteva repere ale zilei. Astăzi, 12 octombrie, este Ziua Națională a Spaniei, o sărbătoare care amintește de sosirea lui Cristofor Columb pe continentul american în anul 1492, eveniment ce avea să schimbe cursul istoriei lumii. Tot astăzi este marcată în România Ziua Limbii, Alfabetului și Culturii Armene, dedicată păstrării identității lingvistice și culturale a comunității armene. Iar pentru românii din vestul țării, data de 12 octombrie are o semnificație istorică aparte, este ziua orașului Oradea, care amintește de două momente importante. Semnarea în 1918 a declarației de independență a românilor din Transilvania în casa avocatului Aurel Lazăr și eliberarea orașului în anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial. Despre alte evenimente, aniversări și personalități legate de data de astăzi, 12 octombrie, vom afla mai multe de la colegul nostru Tiberiu Boca la calendarul zilei. În ceea ce privește programul ediției de astăzi, vom începe ca de fiecare dată cu jurnalul de știri. Vom continua apoi cu un moment dedicat memoriei și recunoștinței față de cei care, prin activitatea lor, au contribuit la păstrarea și promovarea limbii și culturii românești în Ungaria. Dr. Iudit Călinescu, lector la Catedra de Limba Română a Facultății Pedagogice Iuhas Dulo din Szegedin, ne va relata despre o întâlnire de suflet care a avut loc joi, 8 octombrie, la Catedra de Limba Română, unde a fost organizat un eveniment omagial dedicat jurnalistului și profesorului Petru Câmpian. Întâlnirea a reprezentat un prilej de evocare a personalității sale și de rememorare a unei vieți dedicate jurnalismului românesc din Ungaria, radioului în limba română, învățământului și culturii românești. Prin amintirile și mărturiile celor prezenți a fost readusă în atenție contribuția sa la viața culturală și spirituală a comunității românești din Ungaria. Vom rămâne apoi în mediul universitar szegedinean, deoarece tot joi, 8 octombrie, Catedra de Limba și Literatura Română a primit vizita unui grup de elevi de la Școala Românească din Micherechi. Însoțiți de cadre didactice, elevii au avut ocazia să descopere îndeaproape viața universitară și să facă primii pași, fie și numai pentru câteva minute, în lumea studiilor românești de la Szegedin. Oaspeții au fost întâmpinați de conferențiar universitar dr. Mihaela Bucin, care le-a prezentat catedra, sălile de curs și profesorii acesteia, vorbindu-le despre personalitățile de studiu și despre importanța continuării învățării limbii române. A urmat o scurtă și atractivă lecție de literatură susținută de dr. Iudit Călinescu, în centrul căreia s-a aflat simpaticul motan arpagic, îndrăgitul personaj din creația pentru copii a poetei Ana Blandiană. Vă vom aduce impresii și mărturii de la această întâlnire în cadrul unui reportaj realizat cu prilejul vizitei elevilor din Micherechi la Szegedin. În cadrul serialului Părinții Înțelepți, Copii Buni, realizat împreună cu dr. Mihaela Iacobirescu, vom vorbi astăzi despre jocul de rol și importanța acestuia în dezvoltarea copilului. În cea de-a doua parte a emisiunii vă invităm să revenim asupra unui eveniment care a adus în prim plan tradițiile culinare românești, muzica populară, dar și legăturile de prietenie și colaborare dintre România și Ungaria. Joi 8 octombrie, Consulatul General al României la Szegedin a organizat pentru al doilea an consecutiv o amplă manifestare de diplomație publică și promovare economică dedicată Zilei Naționale a Gastronomiei și a Vinului Românesc. Evenimentul desfășurat la Szegedin, cu sprijinul primăriei orașului Lipova, a reunit peste 100 de invitați, reprezentanții ai instituțiilor, ai mediului cultural și economic, dar și membri ai comunității românești.
Programul a cuprins alocuțiuni ale oficialităților, momente artistice și o bogată prezentare a gastronomiei românești. De la pupitrul tehnic mă asistă colegul meu Hege Dușianoș, căruia îi mulțumesc pentru colaborare și pentru asigurarea unei desfășurări tehnice a emisiunii. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, oriunde v-ați afla în această după-amiază, acasă, la serviciu sau pe drum, vă mulțumesc că ați ales să ne ascultați. Audiție plăcută!

0: știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. În România, peste 2,7 milioane de români au deja noua carte electronică de identitate. Cu toate acestea, persoanele care folosesc în continuare vechiul model de buletin nu sunt obligate să îl înlocuiască imediat, atât timp cât documentul se află în perioada de valabilitate. Pentru cetățenii români care locuiesc în Ungaria sau în străinătate și au cărți de identitate românești, anunțăm că există însă un termen important de care cetățenii români trebuie să țină cont. Începând cu data de 3 august 2031, vechea carte de identitate nu va mai putea fi utilizată ca document de călătorie în statele Uniunii Europene și în spațiul Schengen. Această modificare nu înseamnă însă că documentele vechi își vor pierde automat valabilitatea și pe teritoriul României. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne al României, acestea vor putea fi folosite în continuare pentru identificarea titularului în țară în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. În România, la Iași, continuă în aceste zile tradiționalul pelerinaj organizat cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, pomenită în calendarul creștin ortodox la data de 14 octombrie. Timp de 8 zile, credincioșii veniți din diferite regiuni ale României, dar și din afara granițelor României, au posibilitatea să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, păstrate în Catedrala Mitropolitană din Iași. Pelerinajul a început joi, 8 octombrie, odată cu scoaterea raclei care adăpostește Sfintele Moaște și așezarea acesteia într-un baldachin special amenajat în incinta ansamblului mitropolitan. Potrivit programului anunțat de organizatori, credincioșii vor putea aduce cinstire Sfintelor Moaște până joi, 15 octombrie. Evenimentul religios reunește anual numeroși perelini care vin la Iași pentru rugăciune, reculegere și pentru a participa la slujbele oficiale cu prilejul acestei importante sărbători a ortodoxiei românești. Institutul Cultural Român a dat startul celei de-a patra ediții a concursului de eseuri Eu și România, o inițiativă dedicată copiilor și tinerilor români din diaspora și din comunitățile istorice. Tema din acest an, România din inima mea, îi invită pe participanți să vorbească despre ceea ce înseamnă România pentru ei, pornind de la propriile amintiri, experiențe și sentimente. Tinerii pot alege să descrie un loc drag, o persoană importantă, tradiții de familie, obiceiuri românești sau experiențe care i-au apropiat de țara de origine. Eseurile pot fi însoțite opțional de desene sau ilustrații. Concursul este destinat participanților cu vârsta de până la 18 ani inclusiv. Eseurile trebuie redactate în limba română, fie de mână, fie în format digital. Termenul limită pentru înscriere și trimiterea eseurilor este 16 noiembrie 2026. Evaluarea lucrărilor se va desfășura în perioada 17-26 noiembrie, iar rezultatele finale vor fi anunțate la 27 noiembrie pe pagina oficială a Institutului Cultural Român. Lucrările pot fi trimise la adresa de poștă electronică eusiromania@icr.ro, iar regulamentul complet al concursului poate fi consultat pe pagina de internet a Institutului Cultural Român la adresa www.icr.ro. Consulatul General al României la Seghedin organizează pe 29 octombrie o manifestare comemorativă dedicată Zilei Armatei Române, sărbătorită anual la 25 octombrie. Evenimentul va începe la ora locală 12 la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Seghedin, situat pe strada Fonoghiarii, unde va avea loc o ceremonie religioasă urmată de depunerea unor coroane de flori în memoria militarilor căzuți la datorie. Manifestarea constituie un prilej de omagiere a eroilor români care și-au jertfit viața pentru apărarea patriei și de evocare a momentelor importante din istoria armatei române. După ceremonia comemorativă, programul va continua cu o recepție organizată la sediul Consulatului General al României la Seghedin, situat pe strada Kelemen Laszlo numărul 5. Consulatul General al României la Jula, împreună cu Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria și Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria, organizează miercuri, 14 octombrie, o manifestare culturală dedicată celebrării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuș. Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, cu începere de la ora 16:30. Invitatul special al manifestării este dr. Filip Petcu, lector universitar în cadrul Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara și director al Muzeului Național de Artă din Timișoara. Programul va cuprinde alocuțiuni ale reprezentanților instituțiilor organizatoare, o expoziție de fotografii din viața și opera marelui sculptor, precum și prezentarea unui scurtmetraj despre Constantin Brâncuș, realizat de Ministerul Culturii din România. Un moment important al manifestării îl va constitui prelegerea susținută de dr. Filip Petcu, care va oferi publicului posibilitatea de a descoperi aspecte ale creației și moștenirii artistice brâncușiene. Constantin Brâncuș, născut la 19 februarie 1876 la Hobița, în județul Gorj, este considerat unul dintre întemeitorii sculpturii moderne. Lucrările sale, printre care Coloana fără sfârșit, Poarta sărutului, Masa tăcerii și Pasărea în văzduh, ocupă un loc important în patrimoniul artistic universal.
1: Prognoza meteo.
0: Potrivit meteorologilor de la idok.hu, în perioada 13-17 octombrie, vremea va fi în general frumoasă și relativ stabilă, cu temperaturi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă a toamnei. Zilele vor aduce intervale însorite, însă diminețile și nopțile vor fi destul de reci. Marți, 13 octombrie, în zona Segedinului, cerul va fi predominant senin, cu unele înnorări trecătoare. Temperatura maximă va ajunge la 16 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî spre 3 grade. Miercuri, vremea se va menține frumoasă, cu mult soare și fără precipitații semnificative. Temperaturile maxime vor fi în jurul valorii de 16 grade, iar cele minime de aproximativ 4 grade. Joi, 15 octombrie, se anunță cea mai caldă zi a intervalului. La Segedin, temperatura maximă va urca până la 18 grade Celsius, iar vineri, vremea va fi din nou predominant însorită. Valorile termice diurne se vor situa în jurul la 16 grade Celsius, iar noaptea temperaturile vor coborî spre 4 grade. La finele săptămânii sunt așteptate alternanțe de soare și nori, cu înnorări mai accentuate în a doua parte a zilei. Maximele vor fi aproximativ de 16 grade Celsius, iar minimele de 8 grade. În localitățile din sud-estul Ungariei, inclusiv Jula, Bătania, Micherechi, Tikhaz, vremea va avea în linii generale caracteristici asemănătoare, temperaturile vor rămâne plăcute în timpul după amiezelor, iar diminețile vor fi reci, iar local se vor forma condiții favorabile apariției ceții. Așadar, ne așteaptă o săptămână de toamnă relativ liniștită, cu destul de mult soare, temperaturi maxime cuprinse între 16 și 18 grade și șanse reduse de precipitații.

0: Sunt oameni care, prin munca, pasiunea și dăruirea lor, lasă urme în viața unei comunități. Oamenii care nu doar își îndeplinesc profesia, ci contribuie prin tot ce fac la păstrarea unei limbi, a unei culturi și a unei identități. Un asemenea om a fost și jurnalistul și profesorul Petru Câmpian, a cărui activitate este strâns legată de istoria presei românești din Ungaria, de radioul în limba română și de viața culturală a comunității românești din Ungaria. Joi, 8 octombrie, la Catedra de Limba și Literatura Română a Universității din Segedin, a avut loc o întâlnire omagială dedicată memoriei sale, un moment de recunoștință și de evocare a unei vieți puse în slujba cuvântului românesc. Despre atmosfera acestei întâlniri, despre amintirile împărtășite și despre personalitatea lui Petru Câmpian ne va vorbi în continuare dr. Judith Călinescu.
1: Catedra Românească de la Universitatea din Segedin a găzduit în data de 8 octombrie o întâlnire interactivă emoționantă dedicată comemorării și omagierii unei personalități dragi comunității noastre, regretatul jurnalist și fost asistent universitar Petru Câmpian, care s-a născut în data de 8 octombrie 1948 și s-a stins din viață la 29 martie 2026. Evenimentul a fost un prilej de recunoștință și rememorare a unei vieți dedicate jurnalismului românesc din Ungaria, a radioului în limba română și a culturii românești în general. În cadrul întâlnirii, asistent dr. Eva Simon a realizat și a prezentat o retrospectivă în imagini care a ilustrat cronologia carierei lui Petru Câmpian. De la parcursul său didactic ca asistent universitar la Catedra de Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula din Segedin, între 1977 și 1990, până la contribuțiile sale remarcabile în presa românească din Ungaria, cum ar fi colaborarea la emisiunea Ecranul nostru din 1982 și anii în care a condus ca redactor șef redacția românească la radiodifuziunea maghiară din Segedin între 1990 și 2007, an în care a ieșit la pensie. De asemenea, a fost evocat rolul său esențial în păstrarea tezaurului folcloric românesc din Ungaria prin realizarea de casete audio și CD-uri alături de asociații culturale și rapsos populari de aici. Atmosfera a fost emoționantă, mai ales că, alături de profesorii și studenții catedrei, au fost prezenți ca invitați doamna Cati Câmpian, soția sa, fost lector de limbă română și franceză la Universitatea din Segedin, precum și domnul Ștefan Crâsta, jurnalist la emisiunea în limba română Ecranul nostru.
2: În 1990 am terminat aici la catedră și Petre mi-a fost profesor. Pe mine m-a angajat la radio în august și colegul Ștefan Frătian a plecat în septembrie și Petre a venit noiembrie, mi se pare, cred că două luni am stat singur și era situație foarte ciudată, că din elev sau student și profesor am devenit colegi. Am stat împreună la radio aproape 2 ani de zile, după aia nu chiar în același loc am lucrat, pentru că el a rămas la radio, eu la televiziune, dar tot timpul am avut colaborări și aproape zilnic ne-am întâlnit. Poate vă povestesc o întâmplare care îl caracterizează pe Petre. În 92, după ce am fost cam de un an și jumătate colegi și studentul lui, înainte să mă înroleze în armată, am reușit să achiziționăm prima mea locuință. Tot timpul trebuie un giran. Și eu n-am avut, după studenție, nu a fost nimeni. Cercul meu de prieteni și Petre a fost cel care s-a angajat ca să-mi fie girant și pentru mine asta a fost, în vremea aia a însemnat foarte mult, a avut așa încredere în mine.
3: Probabil tinerii nu te cunosc decât de la televizor, de la Ecranul nostru, da? Ștefan Crâstea a terminat aici la Catedra de Română, dar este de origine, este născut în Bătania, a terminat la liceul românesc, facultatea aici și lucrează la televiziune.
1: Un moment special al întâlnirii l-a constituit contribuția adusă de colegii săi de la emisiunea în limba română Ecranul nostru de la televiziunea maghiară. Din partea redacției am primit un film documentar emoționant realizat de jurnalistul Tiberiu Boca, dedicat vieții și activității colegului lor Petru Câmpian. În cadrul întâlnirii am vizionat împreună un fragment din acest material, urmând ca studenții noștri să urmărească întregul film în cadrul studiului individual ca o lecție vie de profesionalism și devotament jurnalistic. Prin dialog, amintiri împărtășite și prețuire pentru moștenirea lăsată, am reconfirmat că viziunea jurnalistului Petru Câmpian rămâne vie, așa cum se desprinde chiar din propriile sale cuvinte. Acesta spunea într-un interviu: multiculturalitatea nu este o provocare, ci o șansă, iar identitatea se construiește prin dialog, deschidere și experiență trăită.
0: Petru Câmpian rămâne prin activitatea și moștenirea sa profesională și culturală parte a istoriei jurnalismului românesc de aici. Iar asemenea momente de evocare reprezintă nu doar un omagiu adus trecutului, ci și o formă de recunoștință față de oamenii care au făcut posibilă continuitatea limbii și culturii românești.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, rămânem în mediul universitar de la Seghedin, dar de această dată vă invităm la o întâlnire plină de tinerețe, curiozitate și bucuria descoperirii. Joi 8 octombrie, Catedra de Limba și Literatura Română a Universității din Seghedin și-a deschis porțile pentru un grup de elevi ai Școlii Românești din Michereghi veniți să cunoască mai îndeaproape lumea universitară și posibilitățile de studiu în limba română. Oaspeții au fost întâmpinați de conferențiar universitar dr. Mihaela Bucin, care le-a prezentat catedra și activitatea acesteia. A urmat apoi o lecție de literatură mai puțin obișnuită, susținută de dr. Judith Călinescu, în care personajul principal a fost simpaticul Motan Arpagic din creația poetei Ana Blandiana.
2: L-am tratat cu lapte cald, ca să-l conving să rămână, i-am dat și un pic de smântână. Și, pentru că era mic, l-am botezat Arpagic. Ați înțeles ceva din poezia asta? Cine vrea să-mi spună ce cuvinte a înțeles? Să-mi ziceți în maghiară câte un cuvânt pe care l-ați înțeles. Hai să vedem, e cineva care a înțeles ceva. Ziceți! Cuvântul zi. No. Grădină. Che. Bravo. Geam. Oblop. Trandafir. Rujo. Bravo. Vedeți că știți. Musafir. Vendei. Sigur că da. Deci ce-a făcut pisicuța? A venit în grădină pe sub gard. Cum se spune la gard în maghiară? Să o citim?
3: Da.
2: Cu mine cu tot?
3: Da.
2: Zic și eu?
3: Cu voce tare, da.
2: Cu voce tare.
3: Hai să
2: citim. Și studenții. Într-o zi pe când lucram, în grădină pe sub geam, îngrijind un trandafir, văd că intr-un musafir. Era mic, ca-abia vedeai, dar cu mustăți dita printre uluci, dar avea blădița-n dungi. Și-ntr-un capăt dintr-o dungă îi creștea o coadă lungă. Era numai cât o floare, dar avea patru picioare. Ochii albaștri îi pripeau și știa să zică miau. Ba să vezi și să te bucuri, sărea-n aer după fluturi și știa chiar să se joace cu câteva ghemotoace. Oare ce-ați fi făcut voi cu acest musafir de soi? Eu, oasele important, l-am tratat cu lapte cald. Ca să-l conving să rămână, i-am dat și un pic de smântână. Și pentru că era mic, l-am botezat Arpagic. Mulțumim mult de tot! Ne pare rău că n-am avut și niște culori să colorăm un pic. Nici nu v-am întrebat din ce clasă sunteți. Clasa 5-a?
4: Și
2: a 5-a și a 6-a? Vă doresc, măcar unora dintre voi, să reușiți să ajungeți ca studenții noștri și să învățați românește mai departe, pentru că e o limbă foarte frumoasă, și vă doresc să vizitați România. Ați fost vreodată în România?
4: Da.
2: Unde?
1: Vizita elevilor de la Michereghi la Seghedin s-a încadrat în excursia de 5 zile a elevilor la Szentendre, Budapesta și Seghedin. Despre ce au vizitat elevii în aceste zile am stat de vorbă cu profesoara Carmen Reitei.
5: Sunteți într-o excursie de mai multe zile aici la Seghedin cu elevi de la Școala Generală Românească din Michereghi. Care a fost programul și obiectivele care vi le-ați propus pentru aceste zile?
6: Da, excursia aceasta am început luni dimineața, la ora 8 am pornit de la Michereghi și am luat direct spre Szentendre. Acolo am fost cazați două nopți. Luni am descoperit orașul minunat, Szentendre, iar marți am luat drumul spre Budapesta. Și toată ziua am stat acolo la Budapesta, am vizitat capela ortodoxă, ne-a îndrumat domnul părinte David. După aia am fost la ambasada, la ambasadă, unde domnul ambasador ne-a spus câteva cuvinte despre ambasada României la Ungaria și am vizitat și Kozdu Udvar. Atât am fost la Budapesta. Miercuri am luat drumul spre Szeged, da? Am venit la Szeged și prima dată am fost la televiziune unde Tiberiu Boca ne-a condus și ne-a arătat unde lucrează ei și ce fac deja în fiecare zi. Și aici stăm două nopți. Azi am fost la grădina zoologică. Prima dată înainte de masă cu copii și acum am venit aici la Catedra Română din Szegedin și după masă avem încă un program la consulat, unde acum se desfășoară festivalul gastronomic și acolo să luăm parte.
5: Fiindcă vorbim de copii de școală generală, clasele a 5-a, a 6-a, au fost impresionați de Budapesta, de studioul Radio TV de la Szeged.
6: A plăcut foarte mult. Sunt între ei și copii care nu au fost încă absolut la Budapesta, în capitala Ungariei. Acum au fost prima dată. Le-a plăcut orașul, le-a plăcut și Szentendre. A fost foarte frumos pentru ei și cred că sunt impresionați toți și le place. Sperăm că o să vie și câțiva dintre ei aici la Szeged să-și continue studiile.
5: Ce i-a impresionat la radio?
6: Tiberiu ne-a arătat niște filmuri în urmă cu câteva luni despre, de exemplu, despre Marc Miro, care era între noi și a fost la un concurs la Bătania și ne-a arătat acolo cum lucrează ei și un interviu cu ea, cu Miro.
5: Astăzi ne aflăm aici la Catedra de Limba Română, unde doamnele profesoare de aici, de la Facultatea Pedagogică, v-au întâmpinat chiar cu o lecție model de limba română.
6: Da, eu cred că le-a plăcut. A fost foarte interesant și pentru copii și pentru noi și a fost o experiență bună pentru noi.

0: De aniversări și evenimente legate de ziua de astăzi, ne va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca la calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim calendarul zilei de astăzi, 12 octombrie. În 1993, Camera Reprezentanților Congresului Statelor Unite ale Americii votează pentru acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate, României. Pe 22 octombrie, Senatul Statelor Unite votează hotărârea, iar la 2 noiembrie semnează și Bill Clinton, președintele de atunci al Statelor Unite. În 1981 a murit scriitoarea Agata Grigorescu Bacovia, autoarea operelor Armonii Crepusculare sau Terase Albe. În 1979 a murit sculptorul Iosif Fekete, cel care a realizat Monumentul Eroilor Cerului sau Monumentul Aviatorilor între 1928 și 30. În anul 1968, în această zi, s-a născut cântăreața Daniela Gyurfi. În 1947 s-a născut Liviu Streza, adică înalt preasfințitul Laurențiu Streza. În 1946 a fost înființat Institutul de Endocrinologie. În 1944, în această zi, armata română eliberează Oradea de sub ocupația trupelor hortiste și germane. În 1942 s-a născut Nicolae Florescu, istoric și critic literar, redactor la radiodifuziune între 1966 și 82, cercetător științific la Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu. În 1940 are loc intrarea trupelor germane în România pe baza garanțiilor din 30 august 1940 privind noile granițe. În 1934 s-a născut istoricul Alexandru Zub, directorul Institutului de Istorie și Arheologie Adexenopol din Iași, membru corespondent al Academiei Române. În 1913 Leon Popescu publică Memoriu asupra unui program cultural cinematografic în care anticipează intervenția autorităților române în problemele cinematografiei. În anul 1912 s-a născut scriitorul și publicistul Horia Liman, redactor șef al revistei Contemporanul între 1946 și 57, fiind trimis corespondent de presă la Geneva, a cerut azil politic și a rămas în Elveția. Acest lucru s-a petrecut în 1970. În anul 1903 a fost inaugurată clădirea Facultății de Medicină din București, devenită ulterior Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Parțial, clădirea a fost terminată la 1 octombrie 1901. Inaugurarea oficială a avut loc 2 ani mai târziu, când în fața clădirii a fost dezvelită statuia lui Carol Davila, realizată de sculptorul Carol Storck. În anul 1872 iese decretul imperial privind înființarea Universității din Cluj în limba maghiară cu 4 facultăți, filozofie și litere, matematică și științele naturii, drept și medicină. În 1863 s-a format guvernul condus de Mihail Cogălnicianu. Este perioada marilor reforme în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Acum să vedem care sunt cele mai importante aniversări internaționale. În 1492 are loc în această zi descoperirea Americii de către navigatorul genovez Cristofor Columb, plecat în prima călătorie peste Oceanul Atlantic pentru a descoperi un nou continent, adică Asia, și noi insule, a descoperit America, practic o insulă mare, San Salvador, ce face parte din arhipelagul Bahamas de astăzi. În 1870 a murit Robert Edward Lee, născut în 1807, a fost ofițer de carieră și unul dintre generalii trupelor Confederației care a obținut cele mai mari succese în războiul de secesiune din Statele Unite, care a durat între 1861 și 65. S-a remarcat în războiul cu Mexicul, care a avut loc cu ceva înainte până în anul 1848 și a fost director al Academiei Militare de la West Point timp de 3 ani. În 1865 a fost numit în fruntea tuturor forțelor armate ale Confederației. Din octombrie 1865 s-a ocupat de Colegiul Washington din Lexington, transformându-l într-una din cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Statele Unite ale Americii. În 1881 s-a născut regizorul Cecil B. DeMille, unul dintre pionierii cinematografului hollywoodian, cu o carieră de peste 43 de ani,

0: între 1913 și 56, urmând 70 de filme. În anul 1896 s-a născut poetul italian Eugenio Montale, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1975, inițiatorul poeziei ermetice italiene. În anul 1924 a murit scriitorul francez Anatole France. În 1935, în ziua de 12 octombrie, s-a născut tenorul Luciano Pavarotti. Tenorul italian a decedat în 2007 la Modena. În 1992 se petrece sigilarea capsulei mileniului, conținând o colecție numismatică spaniolă ce marchează a 500-a aniversare a descoperirii Americii, precum și diverse texte de Cristofor Columb. Aceasta va rămâne închisă până la 12 octombrie 2492, dacă mai sunteți în stare să realizați această dată. În 1995 are loc la Strasburg colocviul către cinematograful european al secolului 21, organizat de către Parlamentul European și Consiliul Europei. În dezbatere se găsește viitoarea strategie a politicii europene în domeniul audiovizualului. Și în 2001, Organizația Națiunilor Unite și secretarul său, Kofi Annan, primesc Premiul Nobel pentru Pace.
1: Am parcurs împreună câteva dintre filele calendarului acestei zile, descoperind evenimente și personalități care ne ajută să înțelegem mai bine trecutul și legătura lui cu prezentul. Îi mulțumim colegului nostru Tiberiu Boca pentru această incursiune în istorie și cultură.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. În România, peste 2,7 milioane de români au deja noua carte electronică de identitate. Cu toate acestea, persoanele care folosesc în continuare vechiul model de buletin nu sunt obligate să îl înlocuiască imediat, atât timp cât documentul se află în perioada de valabilitate. Pentru cetățenii români care locuiesc în Ungaria sau în străinătate și au cărți de identitate românești, anunțăm că există însă un termen important de care cetățenii români trebuie să țină cont. Începând cu data de 3 august 2031, vechea carte de identitate nu va mai putea fi utilizată ca document de călătorie în statele Uniunii Europene și în spațiul Schengen. Această modificare nu înseamnă însă că documentele vechi își vor pierde automat valabilitatea și pe teritoriul României. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne al României, acestea vor putea fi folosite în continuare pentru identificarea titularului în țară în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. În România, la Iași, continuă în aceste zile tradiționalul pelerinaj organizat cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, pomenită în calendarul creștin-ortodox la data de 14 octombrie. Timp de 8 zile, credincioșii veniți din diferite regiuni ale României, dar și din afara granițelor României, au posibilitatea să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, păstrate în Catedrala Mitropolitană din Iași. Pelerinajul a început joi, 8 octombrie, odată cu scoaterea raclei care adăpostește Sfintele Moaște și așezarea acesteia într-un baldachin special amenajat în incinta ansamblului mitropolitan. Potrivit programului anunțat de organizatori, credincioșii vor putea aduce cinstire Sfintelor Moaște până joi, 15 octombrie. Evenimentul religios reunește anual numeroși perelini care vin la Iași pentru rugăciune, reculegere și pentru a participa la slujbele oficiate cu prilejul acestei importante sărbători a Ortodoxiei Românești. Institutul Cultural Român a dat startul celei de-a patra ediții a concursului de eseuri Eu și România, o inițiativă dedicată copiilor și tinerilor români din diaspora și din comunitățile istorice. Tema din acest an, România din inima mea, îi invită pe participanți să vorbească despre ceea ce înseamnă România pentru ei, pornind de la propriile amintiri, experiențe și sentimente. Tinerii pot alege să descrie un loc drag, o persoană importantă, tradiții de familie, obiceiuri românești sau experiențe care i-au apropiat de țara de origine. Eseurile pot fi însoțite opțional de desene sau ilustrații. Concursul este destinat participanților cu vârsta de până la 18 ani inclusiv. Eseurile trebuie redactate în limba română, fie de mână, fie în format digital. Termenul limită pentru înscriere și trimiterea eseurilor este 16 noiembrie 2026. Evaluarea lucrărilor se va desfășura în perioada 17-26 noiembrie, iar rezultatele finale vor fi anunțate la 27 noiembrie pe pagina oficială a Institutului Cultural Român. Lucrările pot fi trimise la adresa de poștă electronică eusiromania@icr.ro, iar regulamentul complet al concursului poate fi consultat pe pagina de internet a Institutului Cultural Român la adresa www.icr.ro. Consulatul General al României la Segedin organizează pe 29 octombrie o manifestare comemorativă dedicată Zilei Armatei Române, sărbătorită anual la 25 octombrie. Evenimentul va începe la ora locală 12 la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Segedin, situat pe strada Fonoghiarii, unde va avea loc o ceremonie religioasă urmată de depunerea unor coroane de flori în memoria militarilor căzuți la datorie. Manifestarea Cercetarea constituie un prilej de omagiere a eroilor români care și-au jertfit viața pentru apărarea patriei și de evocare a momentelor importante din istoria armatei române. După ceremonia comemorativă, programul va continua cu o recepție organizată la sediul Consulatului General al României la Segedin, situat pe strada Kelemen Laszlo numărul 5. Consulatul General al României la Jula, împreună cu Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria și Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria, organizează miercuri, 14 octombrie, o manifestare culturală dedicată celebrării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuș. Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, cu începere de la ora 16:30. Invitatul special al manifestării este dr. Filip Petcu, lector universitar în cadrul Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara și director al Muzeului Național de Artă din Timișoara. Programul va cuprinde alocuțiuni ale reprezentanților instituțiilor organizatoare, o expoziție de fotografii din viața și opera marelui sculptor, precum și prezentarea unui scurtmetraj despre Constantin Brâncuș, realizat de Ministerul Culturii din România. Un moment important al manifestării îl va constitui prelegerea susținută de dr. Filip Petcu, care va oferi publicului posibilitatea de a descoperi aspecte ale creației și moștenirii artistice brâncușiene. Constantin Brâncuș, născut la 19 februarie 1876 la Hobița, în județul Gorj, este considerat unul dintre întemeitorii sculpturii moderne. Lucrările sale, printre care Coloana fără sfârșit, Poarta sărutului, Masa tăcerii și Pasărea în văzduh, ocupă un loc important în patrimoniul artistic universal.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit meteorologilor de la idok.hu, în perioada 13-17 octombrie, vremea va fi în general frumoasă și relativ stabilă, cu temperaturi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă a toamnei. Zilele vor aduce intervale însorite, însă diminețile și nopțile vor fi destul de reci. Marți, 13 octombrie, în zona Segedinului, cerul va fi predominant senin, cu unele înnorări trecătoare. Temperatura maximă va ajunge la 16 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî spre 3 grade. Miercuri, vremea se va menține frumoasă, cu mult soare și fără precipitații semnificative. Temperaturile maxime vor fi în jurul valorii de 16 grade, iar cele minime de aproximativ 4 grade. Joi, 15 octombrie, se anunță cea mai caldă zi a intervalului. La Segedin, temperatura maximă va urca până la 18 grade Celsius, iar vineri, vremea va fi din nou predominant însorită. Valorile termice diurne se vor situa în jurul la 16 grade Celsius, iar noaptea temperaturile vor coborî spre 4 grade. La finele săptămânii sunt așteptate alternanțe de soare și nori, cu înnorări mai accentuate în a doua parte a zilei. Maximele vor fi aproximativ de 16 grade Celsius, iar minimele de 8 grade. În localitățile din sud-estul Ungariei, inclusiv Jula, Bătania, Micherechi, Tikhaz, vremea va avea în linii generale caracteristici asemănătoare, temperaturile vor rămâne plăcute în timpul după amiezelor, iar diminețile vor fi reci, iar local se vor forma condiții favorabile apariției ceții. Așadar, ne așteaptă o săptămână de toamnă relativ liniștită, cu destul de mult soare, temperaturi maxime cuprinse între 16 și 18 grade și șanse reduse de precipitații.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Da. Aha.

Du m-am fericit în sus, izbește întâmplat de stele până când lumea mea prelungă și nesfârșire.

cel în sus. Izbește întâmplat de stele până când lumea mea pe lângă și nesfârșire se face

0: Dragi ascultători, continuăm emisiunea cu o nouă ediție a serialului Părinți Înțelepți Copii Buni, în care încercăm să descoperim împreună cu specialiștii lumea fascinantă a copilăriei și a dezvoltării celor mici. Astăzi vom vorbi despre un lucru care pare simplu și firesc, dar care are un rol esențial în formarea copilului, jocul de rol. Cu siguranță fiecare dintre noi a văzut un copil care se joacă de-a doctorul, de-a școala, de-a magazinul sau care își imaginează că este un personaj din povești. Dincolo de distracție, aceste jocuri ascund însă un întreg proces de învățare. Prin jocul de rol, copiii învață să comunice, să-și exprime emoțiile, să înțeleagă comportamentele celor din jur și să găsească soluții pentru diferite situații. Despre importanța acestui tip de joc, despre beneficiile sale și despre felul în care părinții pot încuraja imaginația și creativitatea copiilor, ne vorbește astăzi dr. Mihaela Iacobirescu în interviul ce urmează. Mihaela, subiectul rubricii noastre de astăzi este despre jocul de rol. Ce este de fapt jocul de rol?
1: Jocul de rol este un lucru foarte important, valoros, aș zice eu, pentru că dezvoltă imaginația, limbajul, gândirea socială. Ce face copilul când face un joc de rol cu alții? Da? Învață să fie om în societatea viitoare. Că jocul de rol, în general, e de-a doctorul, de-a vânzătorul, de-a pompierul, de-a profesorul, de-a astronautul. Nu mai folosește obiectele doar așa cum sunt. Le transformă simbolic. O cutie sau un cearșaf devine casă, o lingură devine un microfon, pătura devine peșteră, sticla devine seringă, mai știu eu ce.
0: Ce legătură are jocul de rol cu prietenia?
1: Directă, directă. În jocul de rol, copiii decid împreună cu ce se joacă, uneori cu cine se joacă, cine și ce este fiecare, ce reguli are povestea și cum continuă acțiunea. Și atunci exersăm cooperarea, ne ascultăm unul pe altul, împărțim puterea. O, ați văzut certuri și scandaluri între copii? Păi să vedem cine ce este, da? Negociem, acceptăm ideile altora, rezolvăm mici conflicte. Prietenia nu înseamnă că, vai, copilul meu nu se joacă decât cu Ionu, că numai pe el îl place. Păi nu, nu contează să se joace tocmai cu cine nu-i place. Să vedem cum împarte rolurile, cum negociază, cum construiesc ceva împreună.
0: De ce și cât este de important la o vârstă preșcolară acest joc de rol?
1: Așa învățăm să trăim. Da? La vârsta preșcolară e modul principal de a învăța, jocul ăsta de rol. Nu învață relațiile sociale din teorie, ci din experiența asta directă. De exemplu, când doi copii se joacă de a restaurantul, ei nu se distrează și doar atât, ci învață, aplică ce au auzit, ce au văzut, cum cer ceva politicos, cum accepti, cum oferi, cum colaborezi, cum se răspunde la restaurant, cum se mănâncă la restaurant. Adică ce învață ei? Abilități necesare în viața reală, de zi cu zi mai târziu.
0: De ce apar certuri tocmai când se joacă?
1: Da, vin părinții și care îi observă, da, nu știu dacă tu ții minte, pe tine te observa cineva când te joci? Eu nu mi-aduc aminte să se fie uitat un adult la noi, tocmai ne lăsau, aveau încredere că ne dezvoltăm așa, dar mă rog, mulți părinți spun, vai, dar nu înțeleg, dar așa frumos au jucat deodată, ceartă, am intervenit între ei. Păi e firesc, nu? În joc apar dorințe care apar și în realitate. Amândoi vor rolul principal, vor să fie mama sau, nu știu, vor să fie cântăreața. Unul vrea să conducă, celălalt schimbă regulile, altul nu vrea să împartă obiecte. Tensiunile astea nu înseamnă că jocul merge prost. Părinții înțeleg greșit și ar trebui să plece de acolo. Da. Înseamnă exact că acolo copilul învață competențe sociale și conflictul ăsta moderat este așa o lecție valoroasă de viață și aș vrea foarte mult să-mi înțeleagă și mie părinții lucrul ăsta, pentru că se bagă în jocurile copiilor și în conflictele lor și atât de mult greșesc. Nu lasă copiii să fie rezilienți, să învețe să aibă de-a face cu conflict. Vin la mine, vai, dar astăzi Scutărescu nu i-a dat și lui jucăria. Du-te, eu îi trimit înapoi, du-te și roagă-l frumos, întreabă-l altfel. Asta trebuie să exerseze abilitățile astea sociale, nu trebuie să ne băgăm între ei, decât când situația escaladează.
0: Sunt și foarte mult supravegheați copiii de astăzi. Noi eram libertini, ne duceam, dacă aveam o oră și noi aveam reguli, ai jumătate de oră să te duci la câmp. Nu eram supravegheați atunci.
1: Sigur că da, nici eu
0: Aveam
1: nu
0: reguli,
1: mi-amintesc.
0: dar nu erau bunica sau mama acolo toți să ne certe dacă nu am primit o jucărie sau...
1: Sigur. Și îți amintești că așa învățam. Adică era una dintre persoanele cu care ne jucam, unul dintre copii, era mai puternic și
0: da.
1: Ajungeam să facem ce spune el până
0: da,
1: la urmă, nu?
0: Da.
1: Adică nu exista nici, nu mă duceam și plângeam că mi-era jenă de ceilalți copii.
0: De ce nu am fost eu vânzătoarea?
1: Exact.
0: Sau am fost numai
1: mă gândeam, mă uitam la copilul ăsta lider, de exemplu, vedeam cum face și mă gândeam să fac și eu așa când o să cresc și eu ca el, nu? Adică învățam unii de la alții, învățam atât de multe lucruri. Conflictul da. E o lecție valoroasă.
0: Tocmai trebuie adultul să intervină imediat.
1: Nu, și rar ar trebui să intervină. Dacă nu există agresivitate, suferințele erau, bineînțeles, dacă ia asta o jucărie și trage una în cap celuilalt, bineînțeles că intervenim, că nu o să lăsăm lucrurile așa. Dar e bine să observăm puțin, să ne abținem, că e copilul meu, aoleu, copilul meu, nu? Dar să ne abținem un pic, să observăm ce se întâmplă. Că de multe ori, la lucruri simple, își trag lucruri din mână. Eu sunt doctorul astăzi, atunci o să vorbim cu al nostru acasă, al nostru care a tras jucăria din mână, da? Și a zis că eu sunt. O să spunem, poate mâine lași și pe el, că poate o să se joace mai frumos cu tine. Observăm ce s-a întâmplat și vorbesc cu al meu acasă. Sau le spunem, auziți, nu vă bateți, ce-ar fi să fiți doi pompieri, nu unul? Dacă întreabă că cine să fie pompierul. Sau conducem trenul, uite, tu conduci trenul până acolo la perete și înapoi tu. Ia să vedem cum împărțiți. Asta de obicei facem noi la grădiniță. Îi îndemnăm să se gândească cum să fie echitabil. Cum să faci întâi tu și apoi tu. Puțin tu, puțin tu. Dacă adultul sare, imediat se rezolve. Ce mai învață copilul de acolo? Nimic.
0: Sau îi zice,
1: că mă duc la mama.
0: Bine ai făcut.
1: Da, sau zice, dă-i și tu, că te-a putut, dă-i și tu. Ce prostie să-l înveți să dea înapoi. Păi ia imaginați-vă cum va decurge joaca. Dă el, apoi celălalt. De fapt asta vor învăța că e corect. Da.
0: Cum intervenim util când totuși este nevoie?
1: Păi fiindcă suntem de obicei unul dintre părinți, vom interveni împotriva vinovatului, pentru al nostru, nu? Mai util ar fi să învățăm, să ne abținem, să tragem aer în piept și să ghidăm. Mergem acolo și zicem, ok, văd că vreți amândoi aceeași jucărie. Ce idee aveți de împărțit? Sau, ok, hai să ne liniștim puțin. Cum putem să facem să fie bine pentru amândoi? Sau, hai să vedem cine are o idee nouă. Deci întrebări de genul ăsta. Nu putem oare pe rând? Deci întrebări așa. Nu dăm o soluție, îi lăsăm pe ei să găsească, să construiască ei soluțiile.
0: Ce jocuri de rol ajută cel mai mult?
1: Alea vechi. Da? Alea vechi de care ne jucam și noi. Dea magazinul, cum ziceai tu, cu bani din frunze. Da? Dea doctorul cu stetoscopul făcut dintr-un tub și o lingură. Făceam noi din tubulețe și o lingură. Dea familia, cine-i mama, cine-i tata, cine-i pisica, cine-i... Dea restaurantul, dea călătoria cu trenul, dea construcția unui oraș, dea salvatorii. Putem să ne jucăm de eroi salvatori. Cum să nu? Jocurile astea îi ajută să proceseze lumea din jur și să înțeleagă experiențele. Eu, spre exemplu, am o regulă. Fără jocuri cu împușcături, fără jocuri cu zombies, fără jocuri din care nu înțelegem nimic și pe care nu le vom folosi în lumea reală.
0: Dacă un copil comandă mereu tot jocul?
1: Da, avem lideri, da? Mamă, și avem lideri din ăștia spre dictator, așa, înnăscuți, nu avem ce face. Uneori e al nostru și ne e doar jenă, dar alteori, de cele mai multe ori, e altul lider, nu al nostru, și atunci suferim noi ca niște câini, cum se zice. Unii copii sunt creativi, sunt dominanți sociali, ei propun tot, deci tot schimbă regulile, îi frustrează rău pe ceilalți. Nu trebuie să ne certăm dur acolo, nu trebuie să intervenim dur. Dacă e al nostru, dar mai ales dacă e al altuia, copilul ăsta, putem să mergem până acolo să zicem, ce idei bune, dar hai să vedem, poate are și Matei o idee. Sau, ok, conduci tu jocul, dar hai să schimbăm, nu schimbăm în 5 minute? Sau, ce lider bun ești tu, e șeful, dar un șef bun trebuie să asculte. Îi dăm o lecție pentru viitor, îl temperăm puțin.
0: Dacă copilul meu este timid și stă deoparte, atunci...
1: Chiar ieri am avut această discuție cu un părinte, da, interesant. Mulți copii timizi intră greu direct în jocul social. Ei stau pe margine, ascultă, văd. Alții par a fi victime de bullying. Da? Ieri îmi povestea un tătic cum că un copilaș mai mare la fotbal vine și se ia de-a lui, îl lovește, îi arată semne obscene și am întrebat și al dumneavoastră ce face. Zice, nimic, se uită la asta sec, așa, se întoarce cu spatele și pleacă. Zic, excelent, să fiți mândru că aveți așa un copil. Dar nu se poate, trebuie să-i dea înapoi. Cum să dea? Zic, nu, nu trebuie să-i dea înapoi, pentru că asta vrea un copil agresiv, să fie băgat în seamă. Copilul ăla frustrat, se ia probabil de un copil mai mic, probabil că e mai mare. Zice, da, e mult mai mare. Deci, da, așa. Nu trebuie să răspundem la violență cu violență, că învățăm că așa e viața. La agresivitate, la obscenități cu obscenități. Du și tu, spune și tu. Nu. Putem să mergem acasă cu copilul nostru mai timid sau mai calm și să ne jucăm cu animăluțe, să facem joc de rol, să-i arătăm sau să-l lăsăm să ne spună prin animăluțele astea și prin plușuri ce simte, ce vrea. Noi să-i arătăm cum ar putea rezolva situația asta conflictuală. Pentru că un copil vorbește mai ușor dacă el e iepurașul, vorbește mai ușor prin iepurașul de pluș decât dacă e el însuși. Personajele astea de pluș sau de plastic ne oferă uneori protecție emoțională. Deci așa putem, prin jocuri din astea cu păpușele, cu...
0: Ce pot face părinții acasă?
1: Câte lucruri simple. Foarte multe. 10 minute zilnic le dăm copilului. Atât. 10 minute. Ce înseamnă 10 minute? Cât am stat, mă iertați, pe toaletă sau la o cafea, da? Bun. 10 minute cu copilul meu. Ne jucăm ce vrei tu. Vedem ce îi place, ce dorește. Chiar dacă e plictisitor, suntem tătici, vrea să ne fardeze. Să ne fardeze? Să ne pună gene, să ne pună. Înțelegem cum gândește fetița, da? Alea 10 minute. Intrăm în rol cu bucurie, nu zicem, ai, că deja, uite, stai aici pe telefon. Nu. Rolul ăla îl primim, în ăla intrăm cu tot. Nu corectăm povestea, ne spune o poveste, o prostioară ni se pare nouă. Nu o corectăm, încercăm să intrăm în sufletul copilului nostru. Lăsăm copilul să conducă dacă vrea să conducă. Invităm și colegi la joacă în contextul ăsta dacă vrem. Folosim păpușele să discutăm conflicte reale. Uite ce supărat e ursulețul. Am văzut că e copilul nostru agresiv, de exemplu, da? Zicem, ia uite-mă ce supărat e ursulețul. Zice că nu-l las vulpea și pe el să se joace cu nimica. Oare ce să facă? Ce-ar putea face? Copilul, fără să-și dea seama, ne va da o soluție. Cum să ne purtăm cu el însuși?
0: Ce greșeli fac adulții frecvent?
1: Ce sunt greșeli să facă? Sunt prezenți acolo în joaca copilului. Ce caută ei în joaca lor, nu înțeleg și nu o să înțeleg niciodată. Dar asta e prima greșeală. Sunt acolo, organizează ei jocul. Păi ce învață copilul de acolo? Nu organizează nimeni nimic. Transformă orice joacă în lecție. Nu orice joacă e o lecție. Că avem noi momente de astea, teachable moments, momente în care putem învăța, e bine, dar orice joacă nu e o lecție. Corectează constant copilul. Imediat merg între copii și, vai dragă, eu nu-s ce rău ești. Pune etichetă copilului meu, da? Păi ce pui tu etichetă copilului meu? Ce mă bag eu, adult, între niște copii? E corect să mă cert eu cu copilul altuia? Nu, are și copilul la un părinte, mă duc, discut cu el dacă am o problemă. Jocul are nevoie de libertate și nu de control excesiv, că tocmai prin conflicte, prin discuții, prin prosteală, copiii se înțeleg unul pe altul. Acolo este nevoia lor de socializare.
0: Cum știm că jocul dezvoltă cu adevărat copilul?
1: Păi avem așa, să zicem, ne luăm un termen de 6 luni, da? În care observăm că vorbește mai mult sau nu, sau mai puțin dacă e vorbăreț, că negociază mai bine anumite lucruri, că își așteaptă rândul, că acceptă și alte idei, că vrea să se joace cu alți copii, caută. Astea sunt semne de maturizare socială, că jocul ajută. Acestea sunt cele mai simple.
0: Dacă părinții întreabă ce ați face dumneavoastră, doamna educatoare, în locul meu, mă gândesc că ai tot felul de situații la grădiniță.
1: Păi da, acum ți-am povestit de părintele respectiv și mă bucur că sunt mulți părinți care mă întreabă, deja tot mai mulți. Mereu le explic și încerc să-i aduc în perspectiva copilului. Și să știți că mulți sunt uimiți. Nu cred că au încercat să se pună în locul copilului, cred că au încercat doar să fie părinte protector. Și de multe ori trebuie să înțelegem că, da, suferim noi, dar copilul învață ce lecții valoroase învață prin prietenia asta. Că prietenia nu se predă prin predici. Degeaba explic eu cum să se poarte. Până nu merge în situația asta cu prietenii lui, nu o să învețe nimic. Ce momente de învățare sunt prin joacă? Sute! Negociere, râs, ceartă, luptă, împăcare. Copilul repetă viața pentru viitor. Da? O trăiește pe deplin. Nu ne băgăm, doare când văd că al meu suferă, dar lasă-l să învețe să-și negocieze poziția. Învățăm pentru viitor.
0: Din mulțumim doamnei dr. Mihaela Iacobirescu pentru sfaturile și explicațiile oferite și vă invităm la un nou dialog săptămâna viitoare.

0: Stimați ascultători, vă invităm acum într-o călătorie printre gusturi, arome, tradiții și cântece românești, toate reunite într-un eveniment care a adus pentru câteva ore o parte din farmecul României în inima Segedinului. Pe 8 octombrie, Consulatul General al României la Segedin a organizat pentru al doilea an consecutiv o manifestare dedicată Zilei Naționale a Gastronomiei și Vinului Românesc. Evenimentul, desfășurat cu sprijinul primăriei orașului Lipova, a reunit peste 100 de invitați și a îmbinat diplomația publică și promovarea economică cu tradițiile culinare și folclorul românesc. Evenimentul a fost deschis de Florin Vasiloni, consul general al României la Segedin, care a subliniat în discursul său că manifestarea de marcare a Zilei Naționale a gastronomiei și a vinului românesc la Segedin este menită să pună în valoare specificul gastronomiei și vinului românesc, prin care urmărește promovarea României ca destinație turistică.
1: Prima duminică din octombrie marchează Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului Românesc, o sărbătoare dedicată identității culinare și patrimoniului viticol al țării. Legea promulgată în data de 6 iunie 2025 stabilește că sărbătoarea va fi marcată și în străinătate prin evenimente culturale și de diplomație publică organizate de reprezentanțele diplomatice ale României. Această zi este menită să pună în valoare specificul gastronomiei și vinului românesc, prin care ne propunem promovarea țării noastre ca destinație turistică. Această sărbătoare este pentru noi românii un prilej de a ne aduna împreună, un prilej de afirmare a identității. Gastronomia fiecărui popor este o parte importantă a culturii sale. Producătorii de produse tradiționale și vin din România fac cunoscut bunul nume al țării noastre cu grijă, onoare și demnitate. Gastronomia românească merită descoperită. Orașul Lipova și județul Arad sunt destinații turistice accesibile pentru locuitorii din Seged, din Ungaria și din împrejurii. Vinul românesc continuă să cucerească prin calitățile sale noi piețe de desfacere în străinătate și își întărește încrederea vechilor parteneri. Cu toții trebuie să încurajăm consumul educat și responsabil de vin într-o comunitate dornică de calitate, îmbinată armonios cu cunoaștere, pasiune, dar și responsabilitate. România se numără astăzi printre primii 10 producători de vin din Europa și are o tradiție viticolă milenară. În această seară, reprezentanța diplomatică a României de la Segedin găzduiește un itinerar gastronomic, enologic și cultural într-un cadru cu valențe universale. Evenimentul de astăzi este de asemenea dedicat aniversării a 30 de ani de la semnarea în septembrie 1996 la Timișoara, orașul în care a început Revoluția Română din anul 1989, care a dus la prăbușirea comunismului, a tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate între România și Republica Ungară. Aș vrea să cred că manifestarea de astăzi contribuie la dezvoltarea dialogului dintre România și Ungaria prin promovarea și punerea în valoare a legăturilor umane și a tradiției culinare, arătând că produsele țării noastre pot deveni instrumente de cunoaștere reciprocă. Aș dori să mulțumesc partenerilor care astăzi au făcut posibil acest eveniment la Segedin. Gazdei noastre Lucian Doroiman, care demonstrează că investitorii români sunt bineveniți în Ungaria, dar în primul rând primăriei orașului Lipova, din județul Arad, domnului primar și echipei sale, pentru programul artistic ce îmbogățește acest eveniment, dar mai ales pentru prezența producătorilor locali care ne vor prezenta gastronomia și vinurile locale. Județul Arad are un potențial turistic remarcabil, calitatea umană a celor de aici fiind îndeopște cunoscută. Astăzi cunoaștem oamenii și ceea ce Lipova are de oferit. În alte ocazii au fost aici, la noi, la Segedin, pentru a susține manifestări și pentru a ne cunoaște reciproc prietenii arădeni din Ineu, Pecica, Nădlac și din alte localități. Mulțumesc tuturor prietenilor din județul Arad, din România, dar și tuturor invitaților pentru prezență, apreciere, suport și încurajare. aș vrea să vă doresc la mulți ani tuturor de Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului Românesc. Vă mulțumesc!
0: Un cuvânt de salut a adresat și primarul Lipovei, Florin Pera, care a condus o delegație importantă a orașului Lipova.
2: Este o onoare pentru mine să fiu astăzi din nou la Seghet. Motiv pentru care mulțumesc lui Dumnezeu că a fost posibil ca noi să fim astăzi aici împreună cu dumneavoastră. Cred că dacă ați invitat a doua oară, înseamnă că prima dată v-a plăcut. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil colaboratorilor din orașul nostru acest eveniment.
0: Orașul Lipova este interesat de derularea de proiecte transfrontaliere cu parteneri din Ungaria. Despre acest parteneriat, domnul primar ne-a spus următoarele.
3: Domnul primar, ne aflăm la un eveniment la Seghedin, unde pentru a doua oară sunteți invitat. Ce înseamnă acest eveniment pentru cei cu care ați venit la Seghedin și pentru localitatea dumneavoastră?
2: În primul rând, onoare. După onoare vine bucurie. După bucurie vine prețuire. Și asta ar trebui să se întâmple între oameni. Cred că astfel de lucruri, dacă se întâmplă mai des, aceste poduri de prietenie și de omenie ar putea să lege mult mai mult oamenii și să-i aducă spre alte sentimente decât cele care le vedem astăzi promovate la televizor. Cred că nu este, cred că aceste lucruri sunt normale și ar trebui să primeze, nu acele războaie sau mai știu eu ce certuri între diferite națiuni.
3: Ce aduce Lipova în această seară aici la Seghedin?
2: Istoria. Și când spun istoria, ne referim la istoria artei culinare, la arta muzicală, la tot ce înseamnă Valea Mureșului, pentru că nu suntem doar din Lipova, suntem cumva, ce am adus noi astăzi aici este ceva reprezentativ pentru Valea Mureșului, Lipova fiind centrul Valei Mureșului. Banat și Ardeal. Lipova este la interferența dintre Banat și Ardeal.
3: Da, ce impresii au avut aici publicul în această seară?
2: Publicul din Lipova foarte bun. Sper că același lucru a avut și publicul din Seghedin, care comunitatea românilor din Seghedin sau maghiarii din Seghedin, indiferent, sper că au avut și ei o impresie la fel de bună.
3: Aveți cu domnul consul general proiecte pentru viitor
2: comune? Orice este în beneficiu oamenilor, sigur că se pot concretiza în proiecte pe care putem să le derulăm împreună. Și nu numai între românii de aici și de dincolo, între românii de pretutindeni, între oamenii de pretutindeni. Asta ar trebui să se promoveze acest lucru și să se întâmple în cât mai multe locuri. Ar dispare puțin ura și ar reapare dragostea.
3: Odată cu deschiderea României spre Europa s-au deschis porți.
2: Da, pot să spun că da. Noi colaborăm și cu... am avut câteva festivaluri pe diferite teme în care am avut invitați și din Bulgaria și din Serbia și din Ungaria. Vom continua aceste evenimente, dacă le putem numi așa.
3: Mulțumesc frumos!
2: Cu drag!
0: La evenimentul de la Seghedin nu au lipsit preparatele culinare românești, vinurile din Podgoria Lipova, apă de Lipova și alte produse românești oferite spre degustare invitaților. Un program deosebit de cântece și dansuri populare a fost prezentat de ansamblul Datina Lipovană, care a adus în fața publicului frumusețea și autenticitatea tradițiilor din zona Lipovei.

Dincolo de partea festivă, manifestarea a reprezentat un prilej de întâlnire și dialog, de promovare a valorilor românești și de consolidare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Ungaria.

Stimați ascultători, v-am difuzat o scurtă relatare de la Ziua Gastronomiei și a Vinului Românesc la Seghedin, manifestare organizată la Seghedin de Consulatul General al României din Seghedin și Primăria Lipova, eveniment care a demonstrat că gastronomia poate deveni un limbaj comun, un mijloc de apropiere între oameni și comunități, dar și o modalitate de promovare a tradițiilor și a produselor românești dincolo de granițele țării.

Stimați ascultători, iată ne ajungi la finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Hege Dușianoș pentru asistența tehnică. Șeful de producție al emisiunii este Game și Erico. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Ungare sau pe pagina de internet www.mediaclick.ru. Emisiunile sunt arhivate pentru 60 de zile și ele pot fi ascultate în arhiva sonoră de pe pagina de internet. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară frumoasă cu gânduri senine și oameni dragi aproape. Pe curând!